0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Joller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
2: A candy colored clown they call the Sandman. Tiptoes tomorrow, merry night. Just a twinkle starter.

0: Det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

gästet. Våren sköja löder. Och människor, de är sjuka. Och skogar ligga öde.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Poljohan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion med Anita König.
1: Ja, det är jag som sitter här och jag säger välkommen till min tisdag. Det är den 13 oktober idag. Och namnsdag det har Berit och Birgit. Stort grattis till er. Och jag har en halvsyster som heter Berit. Grattis till dig och alla andra som heter Berit eller Birgit. Ja, jag hoppas att vår länsradio kan ge dig som lyssnar lite distraktion ifrån de här övriga nyheterna som rumsterar runt med krig och med galna presidenter. Såg du att en president i Amerika vill ha sin dotter till nästa president så att han aldrig ska hamna ur historien? Ja, vad ska man säga? Ja, och villrådiga politiker har vi också. Ja, och hörde på vägen hit till radion att i London nu ska man börja prova såna här förarlösa taxibilar. De ska vara vita och de här gamla, fina, du vet, ärevördiga taxibilarna i London, de är svarta. Och där ska det väl fortfarande få finnas riktiga taxichaufförer kvar. Men de vita ska köra förarlöst menar jag. Ja, vad det händer i världen runt omkring. Det ena tokigare än det andra. Men här hos oss, här kan du verkligen koppla av för att vi bjuder på både oväsentligheter och väsentligheter. Vi bjuder på stort och smått, men alltid med hjärtat.

Ja, det var tyska det som önskade oss guten morgen, neue tag. Och hon hette Daventa, hon som sjöng den. Jag tror vi fortsätter med lite morgonvals med Anita Lindblom som ska få bjuda oss på en härlig liten morgonvals. Den finns faktiskt med i en film som heter En kärlekshistoria.

Ja, det är alltså den 13 oktober idag. Och känner du till att den allra första svensktoppen, den sändes just den 13 oktober. Och det var 1962. Och Lasse Lönndahl sjöng då Midnattstango. Och den låten gick direkt in som nummer 1 på listan. Ja, då går vi då från morgonvals till Midnattstango med Lasse Lönndahl.

Ja, minns du 1962? Och minns du några av de andra låtarna som låg just den dagen på Svensktoppen? Det var 7 låtar som spelades. Och Lasse med Midnattstango gick in som nummer 1, som jag sa. Och den som låg sist på listan 13 oktober 62, den allra första Svensktoppen, det var den här, En natt i Moskva med Jan Hojland. Och den kommer här.

Ja, det där var lite Svensktoppen från 1962. Var du ung då? Dansade du till musiken? Hade du radion på ditt rum? Ja, om du hade ett eget rum förstås. Eller stod radion i köket när mamma lagade mat? Eller i vardagsrummet? 1962. Alltså jag tänker på dansbanorna, folkparkerna, sommarkvällar som aldrig tog slut. Ungdom och förälskelser. Och papiljotter i håret och perplex mascara på ögonfransarna. Ja, eller skokräm hade man också, för det gick lika bra det. Underkjolen stärktes med potatismjöl, tror jag det var. Och klänningen satt hårt åt i smala midjan och kjolen svängde. Klackarna var sylvassa och höga. Håret i nylagda lockar. Ja, jösses, så fin man skulle vara. Pojkarna hade brylkräm i håret och putsade skor. Ingen tjej hade jeans, vad jag kommer ihåg. Ja, det kära gamla folkhemmet, där det fanns framtidstro och en ärlig statsminister, Tage Erlander. Han som även kunde dra Värmlands historier i hylans hörda. Ja, det var guld och gröna skogar, som Hasse Andersson säger.

0: Hade vi mer framtidstro 1962? Ja, om du levde då förstås. Man kan ju undra om vi hade, ja jag levde, och jag undrar om vi hade då mer än vad, låt oss säga, vad ungdomen har idag. Nja, det är väl både ja och nej på den frågan, för att dagens ungdomar, nej, det är klart att de inte saknar framtidstro. Men deras framtid ser ju annorlunda ut än 62-ornas. Och 62-orna drömde kanske om körkort, fast jobb, eget hus, villa, Volvo och Vove. Ja. Och dagens ungdomar, de drömmer kanske om att starta företag, resa, utbilda sig, utveckla teknik och förändra världen. Ja, det ville vi också i och för sig. Och det lyckades vi väl inte så bra med kanske. Men de nya vill väl också förändra världen. Men samtidigt så lever ju den här dagens ungdom, de lever ju med frågor som min generation inte behövde fundera så mycket på. Det är klimatförändringar. Det är krig som syns direkt i mobilen. Och en värld där nyheterna kommer dygnet runt. Och 1962, då var man rädd för kärnvapenkrig. Idag finns ju då andra orosmoln, men ungdomar, de fortsätter att utbilda sig. De blir kära, de bildar familj och de gör planer för framtiden. Och det är väl ett bra tecken för framtidstro. Ungdom och framtidstro. Vad säger du då om en 70, 80, 90-åring? Kan man ha framtidstro då? Ja, visst kan man väl ha det. Fast det ser kanske lite annorlunda ut än när man var 20. Ja, nu handlar det mer om människor. Om relationer. Om att må bra. Och att alla i ens omgivning också ska ha det bra. När man är gammal eller äldre så har man varit med om motgångar. Och man vet att det går över. Glädjen kommer tillbaka. Och du som lyssnar kanske har upplevt dödsfall och sjukdom och hjärtesorger och avsked. Och du vet att livet inte alltid blir som man tänkt sig. Men du vet ju också att livet fortsätter. Ja, kanske på ett annat sätt, men det fortsätter. Och man måste våga tro på framtiden, både för sig själv och för andra. Och på något sätt så har ju allting alltid löst sig, eller hur? Någon har gjort en upptäckt som ställer allt till rätta. Finns alltid hopp. Och jag har en enorm tilltro till livet. Allt löser sig, tänker jag alltid. Och gör inte det så får man väl ta tag i problemet när det dyker upp. Det är ingen mening att gå runt och gruva sig för saker som kanske aldrig blir av.
1: Just nu upplever vi tekniska problem med Länsradions utsändningar. Vi återupptar utsändningarna så fort problemet är löst.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

Ja, det var Christer Sjögren som sjöng för oss As Time Goes By. Och nu ska det handla om Ellen Keys kärlek. Ellen Key, hon föddes den 11 december 1849. Och hon levde till 1926. Det var alltså 100 år sedan hon dog. Hon blev alltså 77 jordeår blev hon. Och hon föddes på egendomen Sundsholm i Småland som första barn till Emil Key och Sofie Posse. Och det blev 6 barn i det äktenskapet. Pappa Emil, han blev bland annat riksdagsman och de flyttade in på Bondeska palatset i Stockholm. Och senare när pappan flyttade vidare och mamman också förstås och de andra syskonen så blev Ellen, hon blev kvar i Stockholm och hon utbildade sig till lärarinna. Och hon började hålla föredrag på Arbetarinstitutet om kvinnor och kvinnors historia. Men nu, kära Ellen. Kära Ellen, nu ska vi tala om kärlek. Din kärlek. Du var en mans kvinna du. En gång i livet blev du kär. Men du hade drömt om man och barn och ända från det du var liten. För du ville ha ett lyckligt äktenskap med många barn. Och självklart skulle du få det. Men så blev det inte. Och om det hade blivit så hade vi nog aldrig fått lära känna dig. För du hade inte blivit författare. Och du hade säkert inte byggt ditt strand. Du hade blivit en fru bland alla andra fruar. Året är 1800. 75. Ellen är lite över 20 år. Hon är 27 nästan tror jag. Hon är lärarinna då och bor i Stockholm. Och hon sitter då på Stockholms läsesalong och så läser hon en bok som är skriven av signaturen Robinson. Ellen blir spritt galen av förtjusning. Nej, men just så här tänker hon också. Samma kvinnosyn som hon förespråkar förs fram i den här boken. Att kvinnan ska vara rädd om sin särart. En kvinnlig kvinna. Boken heter Protestantismens Mariakult. Som sagt, Ellen blev så begeistrad. Och hon ville göra något för att fler skulle upptäcka den här boken. Men hon visste ju ingenting om den här Robinson som hade skrivit den. Men det visade sig att föreståndaren för läsesalongen kände till honom. För det var hans brorson, Urban von Feilitzen. Ellen skrev en recension i en tidning. Och den fyllde en hel sida och den var översvallande berömmande. Och Urban som läste den, han blev förstås jätteglad och skrev ett tackbrev. Ja, de hade inte träffats, men Ellen hon var så hänförd över den här boken så hon önskade få träffa den här Robinson. Och hon visste att han bodde på Lövingsborg söder om Linköping. Så att när hon och några väninnor var ute på någon vandring i Sverige så passade de på att besöka Urban von Feilitzen. Och det var år 1876. Och då blev hon då presenterad för Urban och hela hans familj på Lövingsborg. Och Urban var vid det här tillfället, han var 42 år och Ellen var alltså 27. Urban han var en mycket stilig man. Han hade tjockt mörkt hår, han var militäriskt elegant men samtidigt var han mjuk. Han var en kvinnlig man,
Han var en känslig man. Och han var gift. Han var gift sedan väldigt länge med Lotten Lindblad. Och hon var dotter till Adolf Fredrik Lindblad, den här stora kompositören som du säkert känner till. Och Urban och hon, de hade 4 barn. Lotten, hon var mycket vacker och mycket musikalisk. Och Urban älskade henne. Men hon delade inte hans litterära intressen. Och han var nog mer kär i henne än hon i honom. Och dessutom så bodde hennes pappa, kompositören, hemma hos dem. Så det kanske inte är så svårt att förstå att Urban blev både glad och fick stärkt självförtroende när han fick en ung beundrarinna. Och det var Ellen då förstås. Och hon frågade honom om råd i början och säg mig bara, vilken man faller inte för det? Ja, Ellen hon var så betagen och hon tyckte att hon hade träffat en alltigenom sann människa. En tänkande, sympatisk man, dessutom vacker. Och det var Ellen som fortsatte att underhålla den här kontakten. För hon erbjöd honom bland annat att låna böcker. Och där satt familjen Feilitzen på Lövingsborg och hade högläsning ur Ellens lånade böcker. Ja, Ellen hade ju böcker, men hade ett stort bibliotek hemma. Så att hon lånade ut sina böcker. Men än så länge var det inte böcker som Ellen hade skrivit själv. Det kom senare i livet. Urban och Ellen, de brevväxlade väldigt intensivt. De skrev om religion, litteratur, livet. Och breven, de blev längre och längre och längre. Och de kom tätare. Ellen kunde skriva brev på 100 sidor och Urban svarade med brev på 20-30 sidor. Allt ville Ellen diskutera med Urban. Så fort hon hade läst eller tänkt något så då måste hon dela med sig till honom. Och hon skickar dikter och hon skickar allehanda urklipp och han delar med sig av sitt. Och det är han som får henne att älska Goethe. För senare kommer Ellen att skriva en bok om Goethe. Och hon har honom också i sitt sovrum på strand. Ja, Goethe alltså. För Urban von Feilitzen så betyder det här också mycket. Han fick nya impulser. Hans lantliga isolering bröts. Han hade någon att utbyta djupa och ärliga tankar med. Han blev sporrad på olika sätt. Ellen hjälpte honom att få in artiklar i olika tidningar. Hon hade ju fler kontakter än Urban. Men Ellen var ännu inte berömd. Så skulle de träffas igen. Efter att ha brevväxlat i flera år. 1880 kommer Urban upp till Stockholm på ett par veckor. Ja, naturligtvis så bor de inte tillsammans och ingen av oss vet hur eller om dem eller ja, du vet. Ellen har bestämt sagt att det aldrig blev så intimt, men jag vet inte. Nu när jag har lärt känna Ellen lite så undrar jag, ty hon var en passionerad natur. Men det där får du ju själv grunna på. Säkert är i alla fall att Ellen var störtkär. Och då blev hon riktigt vacker. Urban skriver riktiga kärleksbrev till henne när han är hemma igen. Och han är full av glädje över sin nya lycka. Han jublar över att vara älskad. Vilket han inte varit på 20 år, skriver han. Vilken kärlek, jublar han. Hela bergskedjor kunna smälta för den. Gatan gungar, husen raglar. Den blå himlen vill falla ner i bröstet på mig.
Han tycker också att hon har blivit vacker. Era behag har ni för det mesta gömt. Men nu har ni låtit dem slå ut som en gullviva. Slå ut i er röst, er gång, ert lyftande av huvudet, ert sätt att vara vän med er direkt. Ert med ett ord i dagen äntligen avslöjande kvinnlighet.

Det var Anna-Lotta Larsson som sjöng så fint Kärleken förde oss samman, som jag tyckte den gjorde då med Ellen och Urban von Feilitzen. Ja, Ellen, hon drömde. Hon drömde verkligen om en framtid med Urban. Men han varken kunde eller ville skilja sig. Och Ellen, hon var ju förtvivlad. Hon skriver ömsom hatbrev och kärleksbrev och svartsjukebrev och ömsom passionerade kärleksbrev. Och ja, du vet, så där dum som man ofta blir när man har drabbats av en passion. För det var just det som Ellen hade gjort. Och Ellen, hon har förstört de flesta av de här breven. Hon brände upp dem. Hon ville inte att vi eftervärlden skulle snoka i det här. Hon höll tyst om hela historien väldigt, väldigt länge. Så det var ytterst få som kände till att Ellen hade älskat en man vansinnigt. Men jag tycker att det är just det som gör henne så mänsklig. Urban ville alltså inte skiljas. Och hans ekonomi skulle aldrig tillåta en skilsmässa, så att det var väldigt konfliktfyllt. Ja, kanske för dem bägge. Men de fortsatte att leva i ett slags andligt äktenskap under hela 80-talet. Och senare sa Ellen att 80-talet, det var hennes lyckligaste tid. Så här skriver hon på ett ställe, jag citerar. Jag skulle vara din hund om jag bara finge vara i din närhet och glädjas åt din åsyn, dina visa ord och tankar och ditt manliga, ridderliga, stilla, ömma väsen från morgon till kväll. Jag vågar aldrig ens tänka. O, den som finge vårda, hjälpa, tjäna honom. Ty jag vet alltid att du först måste bli blind då, om jag ej skulle plåga dig med min åsyn, slutcitat. Ja, Ellen tyckte ju att hon var förskräckligt ful. Och Urban hade sagt att han tålde inte fulhet. Han ville bara se vackert omkring sig. Och hans egen hustru, hon var ju Lotten, alltså, hon var ju väldigt vacker. Men här ska du få höra ännu ett brev som Ellen skrev till Urban. Min kärlek är det du vill ha. Min person är dig likgiltig. Endast jag är kär i dig. Du är i mig. Endast jag lider av skilsmässan, av bristen på fullhet. Så fort jag ej oroar dig med mitt lidande är allt gott. Och endast avståndet gör det möjligt för dig att underhålla illusionen om att älska mig. Men jag är kär i dig och älskar dig med hela min varelse, timlig och evig. Och det retar döden på mig att du håller av mig utan att vara kär i mig och älska mig med hela din varelse, timlig och evig. Jag tål inte den superidealistiska himmelska kärleken. Visa mig att du är en levande, kännande man någon gång. Och ej en som bara tänker på Gud, individualitet och evigheten. Och all den otäcka andligheten som jag förbannat 100 000 gånger. Och tänkt att jag går över både Gud och evigheten en god dag. Om jag kunde leva dagligen med dig på jorden.

Det var Lisa Nilsson med Och jag älskar dig. Ja, jag berättar lite om Ellen Key och hennes passion för Urban von Feilitzen. Och Urban kom till Stockholm en gång om året och hälsade på. Han stannade i 14 dagar ungefär. Och de promenerade och gick på teater och vad de sen gjorde, det vet inte eftervärlden. Men de var i alla fall tillsammans en gång om året kan man säga, 14 dagar. Och de brevväxlade. Långa, långa, långa brev. Som sagt, Ellen skrev brev på 100 sidor och Urban svarade med kanske nästan lika många sidor han. Men av en slump så upptäckte nu Urbans hustru den här brevväxlingen. Och hon råkade se

om din förtvivlan. Du tänkte begå självmord, men du ångrade dig. Och nu blev du författare och föredragshållare på riktigt. Den energi som du hade lagt ner i brevskrivandet, den la du nu ner i böcker och i eget liv. Men krisen var väldigt svår. Ellen sa senare. Urbans fel var att han var vek. Men något fel skulle han väl ha. Han var den svaga, jag den starka. Jag var säkert besvärlig mot honom, plågade honom. Men för mig var han allt. Och kärleken som hon hade till Urban von Feilitzen, den kärleken den varade livet ut. 1912 så dog Urbans hustru och Ellen väntade att Urban skulle höra av sig. Men det gjorde han inte. Och ett år senare så dog han. 1913 var det. Och Ellen Key då? Ja, hon blev berömd. Hon blev omstridd. Hon blev beundrad. Hon vann världsrykte. Hon fick många vänner hemma och ute i världen. Men hon sa mot slutet av sitt liv: ingen har någonsin älskat mig. Ja, där slutar jag berätta om Ellen Key och kärlekspersonen. Vi ska höra mer om Ellen Key klockan 12. Då Gun Berger kommer hit och berättar om Malin Blomsterberg, den unga flickan som tog jobb på Ellen Keys strand. Vi ska höra hur det gick för henne och då ska vi höra lite mer om hur utvecklades Ellen Key till slutet. Här har vi nu fått möta henne som en ung, kärlekspassionerad varelse. Och på detta så tänkte jag att Burt Bacharach ska få ge oss I'll never fall in love again.

Jag tänkte att jag skulle prata lite om stjärnor nu en stund. De där små ljuspunkterna som tänds på himlen och även de där stjärnorna som kan tändas i våra hjärtan. Och man kan ju tänka på alla de människor som har varit stjärnor i våra liv, eller hur? Vi kan börja med en sång, När en stjärna från himlen faller, med Nonny Hall. Den kommer här.

Alltså när jag var barn då gillade jag att titta på stjärnorna. Det gjorde kanske du också. Tänk att ligga där på gräset i mörka natten när man var på landet och titta på stjärnor. Och då kom ju frågorna. Hur långt bort är de egentligen? Tar himlen slut? Finns det människor där? Man var så fascinerad. Förr i tiden fanns ju inga mobiltelefoner och inga GPS. Sjömän och resande, de använde ju stjärnorna för att hitta rätt. Och särskilt viktig var polstjärnan, för den står nästan still på himlen och visar var norr finns. Och kanske behöver vi också sådana stjärnor i våra liv. Någon människa som står kvar när livet stormar. Men när vi talar om stjärnor så tänker vi ofta på berömda personer. Vi tänker på skådespelare, artister, författare, kanske politiker också, eller idrottsmän. Ja, det är mindre troligt, i alla fall för mig. De verkliga stjärnorna är kanske inte alltid de som är mest kända. För det kan vara din lärare som såg dig. Det kan vara sjuksköterskan som tog din hand och lugnade dig. Grannen som alltid hälsar och frågar hur du mår. En vän som du kan ringa när som helst. Sådana människor får ju sällan medaljer eller rubriker i tidningarna. Men deras ljus når långt. Och kanske tänker du just nu på en sån person i ditt liv. Någon som har varit en stjärna för dig.

Judy Garland, Over the Rainbow. Och när jag tänker på stjärnor så kommer jag också tänka på människor som inte finns längre bland oss. Alltså människor som har betytt mycket för oss. En mamma, en pappa, en syster, en bror, en vän. Och ibland så kan man ju känna deras närvaro ändå. Ett minne, en melodi eller något som de lärde oss. Och deras kärlek och deras ljus slocknar egentligen inte. För de fortsätter att leva i de där som minns dem. Kommer du ihåg den gamla skolboken? Låt mig sitta i ditt minne på en liten, liten pinne. Jag tror att det var det som klasskamraterna skrev en gång. Och det finns ju förstås stjärnor som lyser genom sin musik. Och det är ju artister som har följt oss genom livet. Det finns melodier som kanske kan trösta oss under svåra dagar. En sång som spelades när vi blev kära. Ja, vi minns kanske inte exakt vad som sades, men när vi hör den igen så kan minnena vakna till liv. Visst är det så? Men nu ska jag fråga dig en sak. Hur kan vi vara stjärnor i någon annans liv? För när vi talar om stjärnor så tänker vi ofta på dem som har gjort något stort och märkvärdigt. Men de stjärnor som lyser klarast i våra egna liv, det är ju ofta sådana som har gjort små saker med kärlek. Och vi kan också vara en stjärna genom att lyssna till exempel när någon vill prata. Genom att ringa den där vännen som kanske känner sig ensam. Vi kan vara en stjärna genom att säga ett vänligt ord till någon som är ledsen. Vi kan vara stjärnor genom att dela med oss av vår tid, vårt tålamod och vår medkänsla. För det handlar inte om att lysa mest. För stjärnor tävlar inte med varandra. De bara lyser där de är. Och så vi behöver inte vara kända eller framgångsrika för att göra skillnad. Det räcker att vi sprider lite värme där vi finns. Och man kan tänka sig att livet, hela livet är som en mörk kvällshimmel. Ingen människa kan lysa upp allt mörker. Men var och en av oss kan tända ett litet ljus. Och när många små ljus lyser tillsammans så blir natten inte lika mörk. Kanske, utan att du vet om det. Har du själv varit stjärna i någon annans liv? Kanske sa du något vänligt som någon har burit med sig. Eller kanske hjälpte du någon precis vid rätt tillfälle. Kanske gjorde du en liten insats som förändrade mycket mer än du förstod. Och det där tycker jag är en väldigt vacker tanke. Att vi alla kan vara ljusbärare för varandra. Att vi alla har möjlighet att göra världen lite varmare och vänligare. Och du, man behöver inte lysa starkast för att göra skillnad. Det räcker att lysa där man är.

Ja, Cornelis förstås med Somliga går med trasiga skor. Jag pratar lite om stjärnor och vilka stjärnor man har haft. Och det är ju väldigt många som har haft artister och musik som stjärnor och följeslagare och trygghet. Men för mig så började det med radioteater. De där stora stjärnorna från förr. Inga Tidblad till exempel. Radioteater på det där riktiga sättet. Där man tyckte sig vara i rummet tillsammans med aktörerna. Det stängdes dörrar och man kunde höra vad de gjorde. Allt var så levande. Och så Ingas röst som små klockor av silver. Och jag försökte härma henne. Det gick vi inget vidare förstås. Men radioteaterns stjärnor var mina första. För det var magi. Senare så spelade jag amatörteater nere i Vadköping. Och det var ju inga stora stjärnor som spelade där. Men det var glatt och det var stora hjärtan. Men jag drömde om något större. Och till min lycka så fick jag chansen att medverka i musikalen Man of La Mancha på Hjalmar Bergman teatern i Örebro med regi Georg Malvius. Och jag var livrädd men jättelycklig. Alltså Georg Malvius, han hade en blick som kunde få en att tappa replikerna innan man hade öppnat munnen. Jag kände mig ganska underlägsen. Alla andra var gjorda av stål. Jag var gjord av papper, tyckte jag. Malvius, han var ett geni. Men han var också. Han hade en blick som kunde få en att vilja gömma sig. För jag var ibland väldigt rädd för honom. Ja, inte för att han var elak. Utan för att han såg allt och hade höga krav på alla detaljer. Och han drev med mig ibland. För det var en öppen repetition och jag skulle göra en väldigt enkel scen. Jag var värdshushustru till Jan Koldenius. Och jag skulle bara gå över scenen och sopa golvet. En sopborste, ett par steg. Malvius blev inte nöjd. Han lät mig sopa om och om och om igen. Nej, vi gör det en gång till. Och jag kände hur kinderna de brände och tårarna höll på att komma fram. Och publiken satt och undrade varför jag inte kunde sopa golv. Och jag kände mig så dum. Jag hörde inte hemma där på scenen. Men då fanns Jan Koldenius. Han var alltid så uppmuntrande. Och nu stod han där. Du fixar det här. Jag är här. Vi gör scenen tillsammans. Han gjorde mig trygg, modig. Han gjorde så att jag orkade sopa det förbaskade golvet en gång till. Jag hade turen och ibland skräcken att få vara med i flera av Georg Malvius bejublade föreställningar i Örebro. Cabaré med Eva Remeus som Sally Bowles, Gide Laberg som konferencier, Britta Borg som Fräulein Schneider, Gunnar Rudén. Alla de stjärnor för mig. Ja, visst är det så. Stjärnor kan vara så mycket. Från det lilla nära till de stora beundrade. Mm.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
1: Mats och möbeltvätt, direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Ja, klockan här i studion visar på 11.35 minsann. Och klockan 12 får jag besök i studion av Gun Berger. Och vi ska prata om Malin Blomsterberg. Vi ska prata om hennes roman, Guns roman, som hon har skrivit om Malin Blomsterberg. Som var en älskad hushållerska på Ellen Keys strand. Det ska bli väldigt spännande. Klockan 12 börjar jag prata med Gun. Och jag har ju pratat lite grann om stjärnor och älsklingslåtar. Och det var så här att jag och min väninna och granne Yvonne, vi pratade faktiskt om det där häromdagen. Och vi upptäckte att vi hade samma låt som vi gillade väldigt mycket. Och det är låten Kärleksdans i Provence. Och genom den så mindes vi. Vi mindes passioner och kyssar och smek och glädje och skönhet då när vi var uppvaktade. Och den som påstår att det är roligt att bli gammal, den ljuger, sa vi. Och så lyssnade vi på Maritza Horn och mindes hur det var en gång. Här kommer den.

Ja, det var en kärleksdans med Maritza Horn. Jag har ju pratat om stjärnor och sånt, våra artiststjärnor, och många slocknar ju nu. Många av dem man känner igen, de slocknar en efter en. Och här i lördags så var det Pierre Lindstedt som slocknade. Pierre Lindstedt är död, 83 år blev han. Jag spelade faktiskt mot honom i en långkörare på tv, en sån där såpa. Nya tider tror jag att den hette. Han var väldigt trevlig, Pierre Lindstedt, och han skulle spela Förälskade mig. Men jag var otrogen med Peder Falk. Med honom spelade jag in min första och enda sängscen i en såpa. Med Peder Falk alltså. Och så övergav jag då den stackars Pierre Lindstedt. Men Pierre Lindstedt, som sagt, det är så sorgligt när de försvinner, alla de där som man känner till. Och det är många, många som försvinner nu. Det verkar som 80 år är en slags gräns. Man lever inte så många år efter 80, verkar det som. Och jag som funderar på att leva till 120, hur ska det gå? Det lär vara det mesta man kan leva till. Vi får se hur det går med den saken. Jag spelade nu Kärleksdans i Provence med Maritza Horn. Men det är Kjell Höglund som har skrivit Kärleksdans i Provence. Det visste du kanske. Och jag tänkte att vi, bara för att kunna jämföra lite grann. Själv tycker jag då att det finns ett väldigt sug i Maritza Horns melodi. Hon suger in den i den här kärleksdansen. Få höra om du tycker att Kjell Höglund suger in dig på samma sätt när vi nu ska höra hans version. Och det är ju som sagt han som har skrivit den. Här kommer han i alla fall med Kärleksdans i Provence.

tu man hand i ett annorlunda land mot en medel.

Ja, men jag vet inte vilken du tyckte var bäst med kärleksdansen i Provence, Kjell Höglunds eller Maritza Horn. Ja, det var på lite olika sätt i alla fall. Jag har ju pratat om stjärnor och så. Och jag sa ju det där med Inga Tidblad, att jag tyckte så väldigt mycket om henne. Hon föddes 1901 och hon dog 1975. Hon blev bara 74 år. Och hon har ju skrivit också böcker som jag faktiskt har hemma i min bokhylla. Och hon har skrivit om de gamla tidens teatermänniskor. Och nu ska du få höra en liten berättelse bara vad Inga Tidblad skriver om sin tids gamla skådespelare. Till exempel Tekla Olander var det en som hette, och det är väl ingen som kommer ihåg henne idag. För hon var gammal redan när Inga Tidblad var elev. Och Inga trodde att hon var närmare 100, men hon var bara 70 vid det där tillfället. Och det var i en pjäs där fröken Olander skulle spela en gammal prästänka stapplande på gravens bredd, eller bädd säger man väl. Det finns någon pjäs, det är ingen av oss som känner till vad det var för pjäs. Överförmåga tror jag den hette. Men i alla fall så fröken Olander där, hon ska komma in i sista akten för att hon ska bevittna ett stort under då Klara Sang, alltså huvudrollsinnehavaren, ska uppväckas ur döden av sin make. Och så ska hon gå över golvet innan livslågan återsläcks. Och Tekla ska då säga: hon var skinande vit. Och de där fyra orden, de ska viskas fram. Och det gjorde de också. Och de nådde alla åskådare. De låg där som ett slutakord. Och det var allt som Tekla hade att göra på scenen. Men för den där lilla entrén så kom fröken Olander till teatern klockan 5, ledsagad av en trotjänarinna. Och Inga tyckte att det var jättekonstigt. Och gammal var hon ju dessutom. Komma klockan 5 för en enda replik i sista akten. Men det var säkert väldigt jobbigt för henne att förflyttas från hemmet till teatern. Och efter hon hade kommit då till teatern så låg hon och vilade ett par timmar i logen. Och resten av timmarna gick åt till påklädning och koncentration. Man kan ju koncentrera sig för mycket. Och det var väl det som orsakade Teklas felsägning av sin enda replik. En gång förväxlade hon ett ljud med B-ljudet. Istället för att säga hon var skinande vit, så kom det: hon var vinande skit. Hon märkte det inte själv, som tur var. Och med ett förklarat skimmer över dragen så lämnade hon scenen. Att samla sig så många timmar för att säga fel. Hon var vinande skit. Ja, det tyckte Inga var lustigt. Och det var det kanske inte förstås. Men det var för länge sedan. Brenda Lee kan vi lyssna på nu som sjunger Pretend.

Ja, pretend. Om en liten stund så ska vi börja på att prata om Malin Blomsterberg och Strand, Ellen Key Strand. Men klockan är 11.52 så att det är 8 minuter kvar. Du hinner sätta på kaffet och sätta dig till ro framför radion så ska du få höra mer av Gun Berger som ska, har skrivit romanen om Ellen Key, om Ellen. Nu har jag märkt att jag har suttit här ganska länge. Sen börjar jag på att dribbla på orden. Märker du det? Ja, det gör kanske inte så mycket. Jag hoppas du förstår vad jag menar. Jag menar att Malin Blomsterberg var hushållerska på Strand. Och det är det som Gun Berger har skrivit en bok om. Och det är ett väldigt spännande öde. Malin Blomsterbergs öde. Som du snart ska få höra mera om. Ja, lite musik till hinner vi nog spela. Tjejer och snubbar, kärringar och gubbar. En kommer här med Lotta Engel.

0: Ja, det var Jim Reeves med en härlig smältande sång och musik. Och nu är det bara några sekunder kvar till klockan är 12. Så att jag tycker att jag ska hälsa nu Gun Berger välkommen som sitter mitt över bordet här och mig. Välkommen Gun!
1: Tack så mycket, jätteroligt att få vara här.
0: Ja, du kan gärna sätta dig ganska nära micken när vi ska prata. Du har en bra röst, men så, ungefär så där. Vi prövar med detta. Om det är inte obekvämt för dig att sitta så.
1: Nej, det går bra.
0: Det går bra. Du har skrivit en roman om Malin Blomsterberg som var Ellen Keys hushållerska på Strand. Hur kommer det sig att du har fastnat för henne?
1: Det var ju så att 2017 så var jag sån här vistelsestipendiat på Strand. Man har ju det på Strand. Strand är ju mellan maj och september guidade visningar. Men däremellan och så är det ju stipendiatvistelser. Det brukar vara 3 eller 4 åt gången. Man skriver någonting som ligger lite i Ellen Keys anda. Kvinnohistoria eller kanske någonting annat. Och ja, jag höll på med något helt annat projekt då, som fortfarande är ett projekt bara. Men då pratade jag ju väldigt mycket med hon som intendent, Maja Ram. Och jag hade ju hört talas om Malin Blomsterberg, hennes namn. Jag hade läst en del ju redan innan då med Ellen Key, men inte mycket mer. Men när jag var där så, ja, jag vistades i hennes rum och Maja berättade mycket. Hon hade lite småskrifter om henne. Och sen, det jag fastnade för, det var egentligen det här att hon hade så många roller. Att hon både var en anställd hushållerska, men hon skulle dessutom vara Ellen Keys vän, hennes arbetskamrat. Hon var till och med hennes elev, hon lärde henne engelska. Hon skulle ju både laga maten, servera den, men också vara en gäst och sitta med vid bordet. Och då tänkte jag, hur klarar man av att ha alla dessa roller? Det blir nästan som ett förkläde, blev som en symbol. När ska jag ha det på mig och när ska jag ta med det?
0: Ja, hon hade verkligen mycket att göra, denna Malin. Ska vi förklara lite grann kanske från början om Ellen Key, när hon byggde Strand och var ligger Strand och så vidare. Ja. Kan du ta lite om det?
1: Strand, det stora huset som Ellen Key byggde mellan 1909 och 1910. Det ligger ju vid Ombergs fot och närmaste, om man säger samhälle, heter ju Hästholmen och närmare lite större är ju Ödeshög. Det ligger ju precis vid Vättern på en väldigt, väldigt sluttande tomt och det var ju så att Ellen Key var ju de första 10 åren på 1900-talet, då var hon ju ganska kontroversiell i Sverige och hon trivdes inte så bra. Hon hade inte, fanns mycket mot henne. Så hon reste i Europa och hon var ju redan en känd person och hon höll föredrag egentligen runt i hela Europa, både i Tyskland, i Frankrike och framförallt i Italien. Men sen började hon ju närma sig 60 år och kände att hon längtade hem och hon ville bygga sig ett hus. Då var hon ju nära vän med prins Eugen och han hade ett sommarhus inte så långt därifrån och tipsade henne om den här tomten. Och först var hon väl tveksam för att det är en ganska svår tomt, väldigt brant ända uppifrån och ner till vattnet. Men hon bestämde sig för detta och tillsammans med sin svåger Rasmussen så byggde hon detta hus och hon har ju väldigt mycket bestämda åsikter om hur allting ska vara. Det kan ju, hon har ju ritat och tecknat ner väldigt mycket i böcker hur hon ville att det här huset skulle se ut. Och dessutom är ju inredningen också väldigt påhittig på många sätt. Det kan ju alla säga som har besökt Strand, tänker jag.
0: Jag tänker mycket på det här blomsterbordet som hon har designat. Ja. Vill du beskriva det?
1: Ja, det är

0: också någon, hon, eftersom hon hade så mycket gäster så var det ju svårt liksom att skulle sova över, för det var ju så när man reste på den tiden, då strandade man ju inte bara en dag eller en natt utan ofta lite längre. Då hade hon i ovanvåningen inskjutet i väggen så man kunde dra ut sängar som inte syntes annars, och där kunde gästerna sova då om de andra rummen var fyllda redan.
1: Väldigt speciellt hus är det. Verkligen. Så du fick vara där och studera och bo där?
0: Ja, vi var alltså fyra stycken då och hade var sitt gästrum i övervåningen. Och då är det, får man vara där i 2 veckor. Vi gjorde vi så att vi arbetade var en med sitt på dagarna, och på kvällarna så lagade vi mat tillsammans där i Malins kök och åt tillsammans. Och vi var fyra väldigt olika, men vi kom så bra överens. Och sen dess så har vi träffats varje år och bor på Stocklycke vandrarhem. Det är ju Sveriges äldsta vandrarhem, som inte ligger mer än någon kilometer från strand. Så det har vi gjort i år också.
1: Vad trevligt.
0: Ja, väldigt, väldigt roligt. Och det är som bara samtalet fortsätter från förra året när vi träffas igen.
1: Det är klart att man blir inspirerad när man får bo i en sån miljö. Men då upptäckte du också Goethes porträtt då i Ellens sovrum.
0: Oh ja, ja då.
1: Hon blev ju så kär i Goethe.
0: Ja.
1: Och följde hans fotspår i Tyskland också.
0: Ja.
1: I och med att Urban von Feilitzen hade fört in henne på de tankarna.
0: Precis, Goethe var ju en lite husgud hos Ellen.
1: Ja. Mm. Visst finns väl också Urbans porträtt över...
0: Ja, sa du?
1: Urban von Feilitzen, visst finns hans porträtt också.
0: Det där kan jag inte säga säkert faktiskt.
1: Nej, jag kommer inte ihåg riktigt heller, men jag för mig att någonstans finns hans porträtt också. Men det är inte det vi ska prata om.
0: Nej.
1: Utan vi ska prata om Malin.
0: Det är hon som är huvudpersonen. Men jag kan ju säga som så att när jag har forskat och så omkring henne, så är det ju i Ellen Keys arkiv man får forska. Och till slut fick jag nästan säga högt för mig själv där, eller till henne, nej Ellen Key, nu är det inte du som är huvudpersonen här, utan nu är det Malin Blomsterberg. För att hennes liv, det kommer ju in liksom hela tiden. Malins liv finns i ett kuvert, kan man säga, i Ellens stora arkiv.
1: Så var det. Ska vi spela en av dina sånger? Och sen tycker jag att vi går över på Malin Blomsterberg.
0: Ja.
1: Och nu vet vi att hon kommer till Ellen Key. Och Ellen Key, nu får du hålla tyst ett tag. Utan det är Malin som ska prata nu. Vilken låt ska vi ta, tycker du, av dem? Ett hus i havet eller Brevväxlingar?
0: Vi kan väl ta Brevväxlingar.
1: Då tar vi den. Lyssna på med Irja Viljanen.

0: Varsågod Gun Berger att berätta lite mer här nu.
1: Ja, jag ska säga bara några få ord om den här låten ni hörde, Iris Viljanen, Brevväxlingar. Jag blev ju ombedd här att välja några låtar. Och egentligen har den inte så mycket med Malin Blomsterberg att göra, utan mer, jag tycker om hennes röst. Jag tycker egentligen om sån här sångröster som inte är så perfekta. Och hon, Iris Viljanen, har en lite skör röst som jag tycker om. Men just den här låten, den har hon skrivit under covid. Och jag tycker att man då under den tiden fick sig en tankeställare om det här med kanske ensamhet och hur viktiga vi är för varandra. Så det var därför jag ville spela den låten. Men nu ska vi prata om Malin Blomsterberg, och jag tänkte att jag skulle berätta varför hon kom till Ellen Key och Åstrand. Hon var en skomakardotter nerifrån Skåne. Hennes föräldrar hade nu flyttat till Eslöv, och Malin hade lämnat hemmet och arbetade som, hon började nog som piga i Malmö, men sen arbetade hon upp sig och var väl hushållerska. Just nu så hade hon inte något arbete, utan hon gav sig ut på en vandring. Och hon ville så gärna besöka Ellen Key. Hon hade läst mycket av henne och ville helst träffa henne förstås och tacka för allt hon hade skrivit. Malin Blomsterberg var en hushållerska, men hon var också en väldigt kunskapstörstande och hade läst väldigt, väldigt mycket. Nu går hon sig ut på den här vandringen, och hela vandringen kan vi hoppa över. Men hon kommer alltså till Strand, hon knackar på. Och Ellen är hemma och öppnar dörren. Hon har med sig en liten blomsterbukett. Men innan hon stiger in i huset så har hon sett hur vacker, det här är juni månad, hur vacker trädgården är omkring. Hon tänker kanske att här kommer jag med några små, nästan halvvissna rosor. Men Ellen tog emot dem, och hon är en nyfiken människa, så hon började fråga var Malin kom ifrån. Och det hela slutar faktiskt med att Ellen Keys hushållerska hade varit tvungen att sluta för hon hade fått eksem och besvär med sina händer. Och Malin, som sagt, hade inte något arbete just nu. Och på stående fot så blir hon då anställd. Detta är juni månad, och hon ska resa hem igen och packa. Och hon ska komma tillbaka den 6 augusti.
0: Ja, vad härligt att du kunde berätta bakgrunden till hur Malin Blomsterberg kom. Du hade någonting du ville läsa också samtidigt.
1: Ja, ja, jag tänkte att jag skulle läsa ett litet stycke när Malin kommer tillbaka då i augusti. Malin har alltså varit uppe tidigt nu på morgonen och gjort i ordning frukost, och hon väntar på att Ellen Key ska komma ner till frukosten. Malin är uppe före 6. Ja, allt står redan klart och framdukat i köket. Ja, nu kan Ellen Key komma. Malin ser ut genom fönstret. Men är det någon där nere vid Pelabron? Försiktigt öppnar hon haspen. Hör ett plums. Det kommer nerifrån bryggan, en bit till höger om Pelabron. Där ligger en roddbåt och guppar. På bryggan något blått, kanske en badrock. Ett stycke ut i vattnet, ett huvud. Hon ryser till. Det duggregnar och blåser, och inte alls något inbjudande för en simtur. Hon går genom serveringsgången, bort till dörren, ut mot Vättern, öppnar på glänt. Ja, Malin rodnar nästan ända ut i örsnibbarna när hon ser Ellen Keys vita nakenhet stiga upp på bryggan. Hon sveper badrocken kring sig och trampar på stället för att få upp värmen. Malin stänger snabbt dörren, springer tillbaka ut i köket, rättar till hårlocken som alltid vill krypa ut i den ena flätan och plockar bland porslinet på bordet, fast allt redan står på sin rätta plats. Sedan äter de frukost tillsammans och sen är det dags att prata lite om vad Malin ska göra i huset. De går upp till övervåningen till det stora gröna skrivbordet där Ellen Key sitter och arbetar. Ellen Key står vid kortsidan av det stora skrivbordet. Hon ser högtidlig ut. Framför henne ligger gästboken uppslagen med en tom och vit sida. Hon har tydligen burit upp den från bokrummet utan att Malin märkte. Hon pekar med fjäderpennan. Nu ska fröken Blomsterberg skriva in sig i främlingsboken. Hon tar Malins hand. Men det betyder inte att Malin är vare sig främling eller gäst, utan detta blir ett hem. Med alla som kommer till strand vill jag ska finnas med i boken. Det finns de kvar här, även när de lämnar huset. Malin skriver. Hon är rädd att handen ska darra när hon präntar Johanna Amalia. Här stannar hon upp innan hon bestämmer sig för att skriva dit sitt smeknamn. För nästan alla har inte hört något annat än Malin. Hon greppar åt det fjäderpennan och doppar stiftet i bläckhornet. Johanna Amalia Malin Blomsterberg. Och så gårdagens datum, den 6 augusti 1914, den första riktiga dagen på strand. Jag ska läsa ett litet stycke till bara. Det är så här att Ellen Key tar upp en liten låda ur skrivbordet och räcker fram till Malin. Och där finns det ett förkläde som är broderat med eklöv, som är ju det som är kännetecknande på många ställen på strand. Och Malin får prova det. Och till slut, hon blir alldeles tyst, hon kommer inte på vad hon ska säga, men till slut... Tack, en sån fantastisk välkomstpresent. Jag är så glad för de där eklöven, de passar ju så bra här på strand. Nog är det tänkt så, säger Ellen Key och ler lite illmarigt. Om Malin eller fröken vill skriva några rader till sömmerskan så ska hon få namnet. Jag har det här någonstans. Varför är det då ändå något som glappar i bröstet? Hade hon väntat sig en annan välkomstpresent? En signerad bok? En vacker penna? Nej, skäms. Vem tror Malin att hon är? En hushållerska? Ja, möjligen en husförståndarinna, kommande en sådan. Men ett är säkert. Hon är en som klär i förkläde.
0: Ja, så är det. Ska vi lyssna på den andra låten så fortsätter vi prata sen.
1: Det gör vi.
0: Ett hus vid havet. Vill du berätta varför du har valt den?
1: Det är så här att jag kom på att jag har flyttat mellan Sveriges stora sjöar. Alltså, jag är född och uppvuxen i Jönköping vid Vättern. Och sen flyttade jag till Örebro, Hjälman. Och sen till Stockholm, Mälaren. Och sen flyttade till Karlstad och Vänern. Men nu har jag ett hus vid havet. En sommarstuga på västkusten.
0: Härligt. Marie Fredriksson får säga det till dig nu. Ett hus vid havet.

0: Ja, där hörde vi Fåglarna vid havet som avslut på Marie Fredrikssons Ett hus vid havet. Ja, klockan har blivit 20 minuter över 12 och klockan 12:30 så ska vi ju ha lite information igen, lite reklam. Men jag hoppas att Gun kan stanna kvar en liten stund till så ska vi fortsätta prata här nu om Malin Blomsterberg på Strand. Och Ellen Key måste ju komma med lite då och då också, annars så skulle det ju inte ha blivit något Strand överhuvudtaget. Ellen Key var ju väldigt förtjust i hundar, speciellt den första Sankt Bernards hunden som hon hade då, som hette Vild, eller hur Gun?
1: Ja, det stämmer ju, och han blev väl nästan som hennes barn eftersom hon var barnlös. Och Malin var väl egentligen inte riktigt så där förtjust i honom. Men det hände ju att Ellen Key reste iväg till Stockholm och skulle hålla kanske några föreläsningar, eller hon reste till sina syskon lite överallt, och då fick ju Malin vara hundvakt och vara den som fick ta hand om Vild i alla fall. Det som man gjorde varje år, det var att man firade Vilds födelsedag i maj. Och då bjöd man in barnen i gårdarna runt omkring. Och man fick gräddtårta. Och Vild fick ju en stor gräddtårtebit där som han glufsade i sig till alla barnens förtjusning. Och Malin kunde väl tycka att det var lite väl mycket gosande med den här Vild ibland. Och då sa ju Ellen Key att, ja, jag vet, sa hon ju. Men han ska vara mer, han ska vara uppälskad, kallar hon det för. Så skötte hon sin hund.
0: Uppälskad, visst är det ett härligt uttryck? Ja. Hon hade en hel del. Hon sa ju till exempel om ett dåligt äktenskap att det var ett samdöende.
1: Ja.
0: Ja, alltså hon hittade på lite sådana här ord. Det låter väl uppälskad.
1: Ja.
0: Låter väldigt fint.
1: Ja, visst gör det.
0: Ja, ja, hon var väl väldigt förtvivlad när Vild dog.
1: Ja, hon var mycket, mycket ledsen. Mm. Och jag påpekar igen då att det här är ju en roman, men jag har ju i min bok låtit det vara Ellen är bortrest när Vild blir sjuk, så det där får början av den där händelsen. Han dör i, och det är sanningen, att han dör i valpsjuka, fast han inte längre är någon valp, men tydligen kan hundar drabbas om det ändå. Men det tog ju ett tag, ett antal dagar, och då var väl Ellen vaken både dag och natt, tänker jag.
0: Sen skaffade hon en hund till.
1: Då var det Gull, eller Gullan.
0: Var det också en Sankt Bernards hund?
1: Det var nästan en exakt, men det var ju en hornhund då.
0: Blev hon någonsin lika kär, tror du, som Vild?
1: Jag tror hon tycker väl, men Vild var nog den ändå, det kan jag nog tänka mig, att det var den bästa hunden.
0: Ja, de Sankt Bernards hund. Vi går tillbaka till Malin, för Malin kommer då och berätta lite hur mycket hon hade att göra egentligen på Strand.
1: Ja, först när hon kommer dit så tänker hon nog att detta är en drömtillvaro, för att här kommer hon som är så, tycker om att läsa och vill veta allt, kommer in i ett hus där det finns böcker i varje rum och skrivbord i varje rum. Det är bara det att när ska tiden finnas för henne att läsa i det här huset? Hon läser, men detta blir ju på sena kvällar och kanske nätter. För dagarna är ju fyllda av sysslor. Som sagt så kommer det ju gäster, både bjudna gäster och objudna gäster. Vilket gör att hon ibland väl helt enkelt får trolla i köket för att få fram. För Ellen Key tycker ju att ja, men då ska det ju bjudas på lunch, och ja, men det där ordnar Malin. Alltså man får säga det att Ellen Key var ju en herrgårdsfröken. Hon kanske inte hade satt sin fot i ett kök, utan de hade ju tjänstefolk, och de hade ju också guvernanter. Så att det där var väl deras lite trätoämne, att Ellen Key hade ju väldigt svårt att förstå hur mycket tid det här tog att sköta ett hus och att laga maten och så. Men jag tror inte att det var av någon elakhet, utan det var helt enkelt oförstånd. Men också skulle ju Malin hjälpa till. Det fanns ju någon trädgårdsdräng, men hon skulle också hjälpa till i trädgården och göra i ordning där. Och hon hade ju hela huset och tvätt och städning. Och om man har varit i köket så ser man också en liten smutt där med en symaskin som står där uppe. Där satt hon ju också och lagade örngott och annat. Men vintern, då var det ju lite annorlunda, för att då var det ju nästan inga gäster. Huset kunde ju bli ganska isolerat och då var man ju hänvisade till varandra. Och då kunde ju förstås också finnas mer tid för Malin att ägna sig åt att läsa. Men Ellen Key var ju en sån här väldigt planerande människa också, så att när det blev för tyst i huset då planerade hon ju in väldigt mycket annat som skulle bli kommande. Så att sedan framåt våren då startade om igen med alla gäster, och jag tror att Malin Blomsterberg tyckte nog också att det var väldigt trevligt att träffa. Det kom ju många författare och Werner von Heidenstam var ju en ofta sedd gäst, och likaså prins Eugen. Men också som Carl Otto och Lisen Bonnier, där diskuterade ju Ellen Key i timmar, inte bara om sina egna verk, utan också ville hon hade ju många adepter som hon ville hjälpa att få sina böcker utgivna. Ja, så mycket hade hon att göra.
0: Mycket
1: Malin.
0: Hade hon att göra. Och till slut blev det henne övermäktigt. Men det väntar vi med lite grann. Ja. Jag tänkte att vi lyssnar nu på lite reklam och så tar vi lite musik efter det. Och sen om du har tid att stanna kvar lite grann så ska du få berätta hur det gick för Malin Blomsterberg på slutet.
2: Reklam.
3: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
4: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in!
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig!
7: Hugo Erikssons bil i Storå.
8: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
9: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget.
4: Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
10: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Klockan är 12.34. Jag sitter här med Gun Berger som har skrivit en roman om vad händer nu? Nej, där ska vi inte ha. Oj, oj, oj. Nu skulle försökte Gunnar Wiklund komma emellan här med en månskenspromenad. Men det ville vi inte ha just nu. Även om Malin Blomsterberg kanske gjorde. Vi har pratat om Malin Blomsterberg som var hushållerska hos LNK på Strand. Och jag tänkte att vi nu på slutet här skulle... Jag skulle be dig, Gun, att berätta det tragiska slutet för Malin.
1: Ja, och det är ju så att det är ingen spoiler i boken eftersom det är så att jag börjar med det. Det är prologen i boken fast det egentligen är slutet. Därför att jag gick och funderade länge på det, hur jag skulle lägga upp det. Men eftersom man ändå, även om det är en roman, så skriver jag ändå om en verklig person. Och de som vet någonting om Malin Blomsterberg, de vet det. Och då kändes det liksom, det kändes mest och bäst att börja med det. Så får man sen läsa boken med en fråga, varför blev det så, tänker jag. Det var ju så här att 1925 där i slutet så var ju Ellen Key ganska så sjuklig. Malin hade fått uppdrag av läkaren att se till henne ordentligt. Men det ville ju inte Ellen Key alls. Hon tyckte att Malin bara sprang efter henne och hon till och med blev uppsagd en gång. Men det tog hon ju snabbt tillbaka. Så Malin dessutom hade sitt vanliga arbete så skulle hon också se efter Ellen Key. Och då pratar ju Ellen Key väldigt mycket också om när jag är borta nu så är det du, Malin, som ska ta över huset och ta hand om allting. Och det här var ju en uppgift som inte Malin Blomsterberg alls ville. Hon var ju en tillbakadragen människa och där ville hon hålla sig. Men detta skulle hon inte vilja säga till Ellen Key. Hon ville inte göra henne ledsen. Och till slut så var det nog så att hon inte kände någon utväg mer än att hon skulle försvinna. Så Ellen Key kunde skaffa sig en annan hushållerska. Så en mycket kall och blåsig novemberdag så öppnar hon dörren i källaren och ger sig ut på klipporna vid Vättern. Klär av sig sina kläder. Lägger dem prydligt i en hög. Lika prydlig som hon alltid är. Och hoppar i. Och där slutar min bok. Jag har ingen fortsättning om vad som sker efter det. Det får andra skriva om.
0: Mm, mm. Sant är väl i alla fall att Ellen Key blev väldigt förtvivlad och... Hon dog ett år efteråt då, själv.
1: Ja, jag kan ju säga det faktiskt att det sägs då att sista gången Ellen Key var ute och gick till Tolsta kyrka som ligger någon kilometer därifrån så fick hon lägga sig ner på marken och vila flera gånger. Och sen hon skulle göra upp och träffa prästen om Malins gravsten. Och det har faktiskt blivit så att det står fler årtal på hennes födelsetal på där hon ligger vid Tolsta kyrkogård bredvid det stora Per Brahe monumentet, den båten som gick på grund med John Bauer. Men det står att hon är född, jag tror det står 1882 står det där, men hon är född 1881. Eller om det var tvärtom. Men det står fel årtal och det kan bero på detta. Att Ellen inte riktigt var vid sina fulla sinnen. Så.
0: Nej.
1: Men det dröjde ju inte sen länge, många månader efter det som Ellen Key gick bort. Och hon blev lite behandlad som hon skulle vara lite anledningen till Malins död. Det var lite sorgligt.
0: Mycket sorgligt, mycket sorgligt. Vi kan väl nämna det på slutet också. Jag tycker det är lite intressant att Ellen Key var den första person som blev kremerad här i Örebro.
1: Ja, det blev hon, ja, i Örebro, ja.
0: Precis, ja. Den första person som fick vara med om detta.
1: Mm.
0: Och nu ligger hon ju i Västerviks kyrkogård, vad jag förstår. Gun, så roligt det har varit att du har berättat så mycket. Och vill ni veta mer, kära lyssnare, vill ni säkert, så kom till Litteraturens lördag. Där kan ni träffa Gun Berger och hon säljer sin bok där. Och ni kan även prata med Gun om Malin och Ellen Key och boken. Boken är väldigt fin. Den är ganska tjock.
1: Ja, det är 366 sidor.
0: Ja.
1: Nej, 333 sidor.
0: Ja. Men nu ska vi gå över på att prata några ord om dig, Gun Berger, innan du försvinner. För att dels har du ju då ett förflutet här i Örebro, där jag har en bok där du har varit medarbetare i Doris och...
1: Doris, Noddas och alla vi andra.
0: Ja, just det, den gamla boken som jag har i min bokhylla. Det handlar om olika människor då som har beskrivit sina liv. Men du jobbar som lektör och du jobbar mycket med skrivarkurser, är det så?
1: Ja.
0: Och sen är du med i det här som heter Liv i Sverige.
1: Ja, Liv i Sverige, varje liv är värt att skildra, är ju en förening som startades i Stockholm av Göran Palm med flera. Göran Palm kanske många känner igen. Och man ger ut en tidskrift 4 gånger om året som handlar om skrivande och skriva sitt eget liv. Och jag är ombud för det i Värmland. Och vi hade faktiskt förra året en aktivitet i ett kulturhus, Gjuteriet, med där ordföranden Ingrid Sjökvist med flera kom och vi hade olika skrivarworkshops och jag fick möjlighet då också att presentera min bok lite grann. Men skriver man själv så kan man gärna gå in på deras hemsida Liv i Sverige om man vill bli medlem. Det är ganska billigt. Och man kan också få mycket tips om skrivandet. Och speciellt det självbiografiska skrivandet.
0: Du håller det högt, eller hur? Och menar på att varje människa borde skriva sin egen historia.
1: Ja, och även om man bara vill göra det för sig själv. Jag har ju själv haft många kurser i självbiografiskt skrivande. Och överhuvudtaget så är det faktiskt så att även om man har en lite mer allmän kurs, man kallar den kreativt skrivande, så de som liksom är man trevar och börjar skriva själv, så är det någon slags trygghet att skriva om det man känner till. Och då blir det ju så att man ofta skriver om sitt eget liv. Och det är ju en väldigt bra ingång, tycker jag, i skrivandet.
0: Jag tycker att det är väldigt roligt att läsa om andra människors liv. För att alla har ju en historia. Alla har ett öde. Och lär man sig alla och ser alla andra människor, så blir man mycket vänligare mot folk. Och man ska lära sig så mycket av varandra, för ingens historia är den andres lik.
1: Nej, så är det ju.
0: Nej. Och det är fantastiskt egentligen. Mm. Tänk vilket kaleidoskop utav stjärnor och berättelser och allting som svävar runt omkring oss. Om man tittar på en medmänniska med de ögonen, så blir ju andra människor så oerhört intressanta.
1: Ja, så är det.
0: Ja, så det är fantastiskt. Mm. Ja, Gun, det har varit väldigt givande att sitta här och prata med dig, måste jag säga. Och vi kommer att ses på Litteraturens lördag. Och sen kan du väl berätta att du har fått priser för din bok redan. 2 priser, berätta vilka de är.
1: Ja, får vara lite skryt i radion?
0: Ja.
1: Ja, lite. Jag har min bok, Malin Blomsterberg, Livet på stranden, har fått Föreningen Värmlands litteraturs debutantpris. Alltså jag är debutant som romanförfattare, annars har jag ju skrivit annat. Men sen fick den också Region Värmlands litteraturpris förra året. Mm. Så det är jag väldigt glad för.
0: Ja, det tror jag det. Som sagt, vi kan träffa Gun på lyssnarnas eller litteraturens lördag. Men nu ska vi lyssna till Maritza Horn, Lyssna till ditt hjärta. Och med det tackar jag dig, Gun, för att du tog dig hit från Karlstad för att vara med här i radion idag. Tack så mycket.
1: Tack för att jag fick komma. Och tack för att vi ska ses igen.

Ja, där tog den abrupt slut om man lyssnar till sitt hjärta med Maritza Horn. Handlar egentligen om hon har skrivit till Fredrika Bremer. Ja, litteraturens lördag den 14 november kommer ju att bli någonting alldeles enastående. Det är 10-årsjubileum och det kommer så många författare dit. Och det blir så många bokbord och det blir seminarier och uppläsningar. Så det blir en lördag för dig som verkligen tycker om litteratur och tycker om att träffa människor. Och få dig höra historier om livet. Du kommer utifrån den där litteraturens lördagslördag full av ny härlig energi. Och nu fick jag precis ett meddelande här av Martin att en ny bok har kommit också. Det är en Örebroförfattare som har skrivit den första boken om Bodil Malmsten. Och Bodil Malmsten är ju också en sån här älskad författare. Det är författaren Petter Lindgren som kommer då. Han kommer också till litteraturens lördag. Och då har med sig sin nya bok om poeten Bodil Malmsten. Tone Schunnesson som skulle ha kommit. Hon har måst ställa in alla sina framträdanden under den där veckan som vi har bokdagen. Så hon kommer inte, men Petter Malmgren kommer och ska bli jättespännande med boken om Bodil Malmsten. Ursäkta, jag börjar känna mig lite torr i halsen här. Men vi har vatten så att det går säkert bra. Nu är klockan så mycket som 10:50. Och nu ska jag försöka hitta någon liten låt att spela för dig. Jag tror att jag ska få spela den här Fem röda rosor till dig. Kan jag skicka till dig? Fem röda rosor tillsammans med Roland Cedermark.

Ja, det var härliga Roland Cedermark. Nu så ska jag berätta vad som kommer hända här resten av veckan. Imorgon är det onsdag, då är det Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby som sitter i studion. Och då blir det trippelquiz 20 över 10. Och sen 10:35 så kommer statsvetaren Jan Olsson och analyserar regeringsbildningen i Sverige. Och 11:40 så möter vi Gunhild Wallin och Pontus från Afasiföreningen i föreningsrutan. Klockan 12 är det Lantbruksnytt och 12:35 är det århundradeschlager med Bo Fransson. Och imorgon då ska det handla om 1908. Torsdag 15 oktober, lyssnarnas torsdag med Kia och Bodil. Önska din skiva och pröva att svara på vårt quiz. Och så blir det då en massa god musik. Fredag 16 oktober så är det Martin Dyveman och Gunnar Norberg i studion. Och tar dig med på en kul tur mot helgen. Klockan 11 så ska de träffa konstnärsparet Lars och Ingela Agger. Som i många år har skapat konst och byggt modeller och skrivit böcker och anordnat konserter hemma vid. Och nu är de aktuella med nya böcker. Och du får också veta vad som händer på kulturfronten i helgen. Ja, veckan går, så vi sänder ju varje vardag som du säkert känner till. Och nu ska vi se vad vi ska ha. Vad har klockan hunnit bli? Klockan är faktiskt 12:56, så det betyder att det är bara 4 minuter kvar här innan den här radion går över på annan musik och du inte kan höra mig. Jag tror att jag ska spela Sköna människor till dig och säga hej till dig med den låten. Vi ses och hörs igen om 14 dagar. Ha det nu så gott. Hej då.

0: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.
2: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
3: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
5: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
4: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till Kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor, ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till Kaffepojkarna. Jag undrar om det inte är Kaffepojkarna som är igång igen.
1: Jag tror nästan det.
0: Jo, jag tror nästan det är det. Och vi sitter ju här runt vårt lilla fikabord. Många undrar, var är ni någonstans?
1: Ja.
0: Det avslöjar vi inte.
2: Nej, inte än.
0: För att då kommer tusentals personer.
2: De har inte så mycket kaffe och bröd där.
0: Nej, det finns. Nej, de har tre koppar.
2: Ja.
0: Det vi får. Peter Flack heter jag.
2: Bosse Jordler heter jag.
1: Och Bo Fransson heter jag.
0: Och alla är varmt välkomna att lyssna på oss.
2: Ja.
0: Vi ska prata lite om musik och sång och en hel del annat också faktiskt.
2: Ja.
0: Man lär sig alltid någonting i det här programmet.
2: Ja, det gör man.
0: Ja.
2: Mm. Och det värsta är väl kanske, eller sämsta, det är väl att man glömmer det lika fort.
0: Ja, det är bra, det är därför vi kör så mycket repriser hela tiden. Ja. När det här programmet släpps iväg har vi kommit in i månaden oktober.
1: Ja.
0: Och då är det höst.
1: Ja, så är det.
0: Ja.
1: Den 2 oktober, ja.
0: Det är det. Och Ludvig och Lova har namnsdag.
1: Jaha. Och vem har födelsedag idag då?
0: Ja, det vet du förmodligen.
1: Jo, det gör Groucho Marx.
0: Jaha.
1: En av bröderna Marx. Kanske inte känd som sångare precis.
0: Men han sjöng ju lite.
1: Han sjöng lite.
0: Ja, det gjorde han.
1: Men inom musikens område så har vi anledning att gratulera Sting. Och han heter ju inte så.
2: Nej.
1: Egentligen.

0: En dramatisk bussolycka i Skåne. Hon är på väg hem från en promotionturné ute i Europa. Och det regnar och är mörkt. Och chauffören upptäcker plötsligt ett tillfälligt rödljus vid ett vägarbete. Och han bromsar kraftigt förstås. Så får bussens bakhjul och sladda. Och bussen slår i vägräcket och välter. Och fönstren krossas och inredning och föremål kastas omkring. Och Agneta och de övriga bussen, de faller omkull förstås. Och får sedan ta sig ut genom den sönderslagna framrutan. De förs till Ängelholms sjukhus där de får stanna till nästa morgon. Agneta har som tur var inga benbrott, men hon har fått en lindrig hjärnskakning och en nackskada. Och samtliga har dessutom ådragit sig mindre skär och skrubbsår förstås. Mm. Den 2 oktober 2002 så gör kungen comeback. Mm. 25 år efter sin död så debuterar nämligen Elvis med albumet 30 Number One Hits på den amerikanska albumlistan. Och ska sen komma att toppa försäljningslistorna i inte mindre än 17 länder. Och apropå Elvis så är det den 2 oktober 54 som han gör sitt första och enda framträdande i Grand Ole Opry. Mm. Något av, kan man säga, countrymusikens högborg i USA. Och där han sjunger Blue Moon of Kentucky. Och det där går inte hem hos publiken, som inte uppskattar hans sätt att tolka traditionell countrymusik. Opry's talangansvarige, Jim Denny, han lär efteråt ha sagt till Elvis att han borde återgå till att köra lastbil. Varpå Elvis svär att aldrig återvända, vilket han aldrig gjorde. Han fick trösta sig med att det gick rätt bra för honom ändå.
1: Ja, det gjorde

0: Ja. Tidig Elvis.
1: Ja. Saknar du någon Elvis-låt i din samling?
0: Det tror inte det.
1: Nej.
0: Nej. Jag har ju till och med en massa bootlegs.
2: Ja, just det.
0: Men de finns ofta utsläppta nu efter hans död. Så kommer de också.
2: Finns det någonting, tror du, av Elvis som ligger någonstans som ännu inte är utgivet?
0: Det skulle förvåna mig.
2: Ja.
0: För det har släppts enorma mängder musik. Från alla konserter. Jag tror någon måste ha spelat in alla hans konserter. För att det finns alltid någon alternativ konsert utgiven.
2: Ja.
0: Sen finns det ju alla. Jag har ju också dem också. Alltså man gör en sån här Blue Moon och Kentucky kanske finns då i... Nu gissar jag bara en 10, 15, 20 tagningar. Och alla de måste man ju ha. Alla tagningarna. Oh ja.
1: Take five.
0: Jo, vi har mycket sånt.
2: När det gäller Elvis film.

0: filmer?
1: Ja.
0: Ett, har du sett alla filmer?
1: Nej.
0: Det har du inte.
1: Det har jag inte. Jag har inte sett de allra sista som han gjorde. Nej. Ja, förutom de här konsertfilmerna, de här dokumentärerna.
0: Men är det, och vet man det, har filmerna ändrats? Nej, har de släppt en utgåva av en film och sen hittat en massa bortklippta scener som så här, nu blev filmen 20 minuter längre för nu har vi hittat lite nytt med Elvis?
1: Nej, och jag har inga director's cut heller.
0: Nej.
1: Det har ju färglats en del.
0: Ja.
1: Tidiga filmer. Jailhouse Rock till exempel var ju svartvit.
0: Den tycker jag ska vara svart. Jag tycker jag ska vara svart.
1: Ja.
0: Ja.
2: Är man i fängelse så är det svart.
1: Men Loving You som kom, den var ju faktiskt i färg.
0: Mm.
1: Sen kom de ju på 60-talet, det var ju färg. Ja. Förstås.
0: Men, och sen kom Anne Margaret och spelade mot honom.
1: Ja.
0: Det var ju häftigt. Ja.
1: Ja. Nej, allt. Jag har inte sett faktiskt alla filmer.
0: Nej.
1: De var ju lite tråkiga till slut. Jag såg den här Harem Holiday och sånt där. Det är ju så dåligt så att det är inte sant. För att inte tala om musiken i det. Ja, nej. Och då började man till slut, det var bara värre och värre, tyckte jag. Sen skulle han ju bli skådespelare också. Så att i någon film mot slutet där så sjöng han kanske bara någon eller ett par låtar. Varav titelmelodin och sånt där. Men någon större skådespelare var han ju inte. Kan jag inte påstå.
0: Nej, men det är inte det. Vi kommer inte ihåg honom som skådis. Eller hur? Vi gör ju inte det.
1: Nej. Alltså, nej. Och filmerna går väl inte på tv heller? Det är ingen som vill se dem där.
0: Nej, inte på tag.
2: Det är dåligt.
0: Det tror jag inte. Nej.
1: Ja.
0: Men vi återkommer ju till Elvis om en kvart. Så att vi fortsätter väl så. Vi fortsätter med Bosse, tycker jag.
2: Ja. Hörrni, ska vi gå en vecka tillbaka?
0: Det kan vi göra.
2: Förra veckan, det var 25 september.
0: Mm.
2: Då berättade jag om att Östen Warnerbring 1952 började som professionell musiker och fick bland annat framträda för de här soldaterna i Sydtyskland tillsammans med ett band som hette Totti Wallén och hans vilda vikingar.
0: Mm.
2: Nu tänkte jag spela en låt med Totti Wallén och hans vilda vikingar. Den här Totti, han var orkesterledare, dragspelare, och han startade det här populära swingbandet Totti Wallén och hans vilda vikingar hösten 1939. Det här bandet, det slog igenom efter en medverkan i Aftonbladets amatörrevy som hette Vi som vill upp. Och i den här orkestern så var det en hel del kändisar faktiskt, bland annat Leppe Törnqvist. Han var musiker, dragspelare. Även han var orkesterledare senare för ett annan orkester. Han debuterade då ihop med det här Totti Wallens swingband, men han var också medlem i Vårat gäng. Och där fick han efter en tid ersättas av Lill-Arne Söderlund och hans orkester.
0: Ja.
2: Kommer ni ihåg Vårat gäng?
0: Ja. Men det är inte Leppe Sundevall du pratar om?
2: Nej, det är det inte. Han heter Leppe Törnqvist.
0: Jaha.
2: Lennart Leppe Törnqvist.
0: Ja.
2: Med där var, och i den här Totti Wallens orkester var också Hasse Kahn.
0: Mm.
2: Han spelade violin, född på Söder i Stockholm av judiska föräldrar som hade invandrat från Ryssland. Han spelade S-kornett i skolorkestern. Men då sa läraren att nej, du ska sluta blåsa, du ska spela violin, du ska spela fiol istället. Och då startade han med både att spela violin, men också en orkester. Och den här orkestern, den hade sin premiär i radio hos Farbror Sven på julafton 1936. Och då var den här Hasse Kahn 13 år gammal.
0: Ja.
2: Hade fått ihop en egen orkester.
0: Bra.
2: Fantastiskt. Han provspelade också och kom in på Musikaliska akademins solistlinje som 15-åring och gick där i 3 år.
0: Mm.
2: Det var en väldigt musikalisk kille alltså. Han ansågs likvärdig med Sven Asmussen faktiskt. Mm. För den här killen var ju svensk då. Han övergick och blev musiklärare fram till pensioneringen 1988. Den tredje som var med i det här gänget, förutom Totti då, det var Ville Wallén. Han är far till Ingmar och Ville Wallén som spelar i The Boppers.
0: Mm.
2: Och den här killen, Ville, han var trumslagare och sångare i i Totti Wallén och hans vilda vikingar. Så jag tänkte, jag plockar fram en låt här som heter Bebop läres här. Och då är det just Ville Wallén som sjunger. Han är också trumslagare på den här låten. Och så här lät det alltså med det gäng som Östen Warnerbring fick debutera 1952.
3: Kom upp och fyll din knopp och fyll din knopp full. Kom upp och lär dig att oda. Kom upp och lär bebop och lär dig proppfull av oba oba oba oba oba. Babubi e bubi e bubi abi abu i det jaku. Babubi e bubi e bubi abi abu i det jaku. Ursäkta att jag frågar, men är det här man får lära sig bebop? Ja, oh, jag är en jaku. Och förlåt, måste jag nog ha gått fel. Bebop läres här. Upp till bäm, upp till bäm.

till vem, upp till vem, upp till vem, upp till vem. Sjung låt som vi lär. Om ni förut tyckte att bibopsång var särdeles ful, så ändrar ni er nu. Om ni sitter vid ett skrivbord eller i ett gammalt skjul, så följ med oss, vi ska inte slåss. Allt vad vi begär. Upp till vem, upp till vem,

Om ni förut tyckte att bebopsång var särdeles ful, så ändrar ni er nog. Om ni sitter vid ett skrivbord eller i ett gammalt skjul, så följ med oss, vi ska inte slåss.

0: Det fanns ju en sångerska som heter Victoria Kahn. Är det någon dotter möjligen?
1: Nej, jag vet inte. Kan vara släkt på långt håll kanske.
2: Ja. Det är ju inte så vanligt namn.
0: Nej, jag menar det.
1: Nej.
2: Så det kan det ju faktiskt vara.
1: Ja.
0: Jaha, vad tyckte du om det här då?
2: Häftigt tycker jag. Det var det inspelat 1936 eller något sånt där tyckte du sa.
1: Ja.
2: 1946, ja, det tog några år innan Östen kom in i gänget då.
1: Ja, 52 kom han in.
2: 52, ja. Ja. Det är kul. Mm. Ja, vi ska stifta bekantskap med en gammal dam som vi har pratat om fram och tillbaka många gånger.
0: Är Vera Lynn igen då?
2: Vad sa du?
0: Är det Vera Lynn igen?
2: Nej! Ny igen? Nej,
0: ja, men vi spelar henne då och då, mycket. Tycker jag.
2: Nej, det här handlar om en tjej som heter Lili Marlene.
0: Jaha!
2: Ja. Den här texten om henne, den skrevs av en poet som heter Hans Leip. Och han skrev den där texten 1915. Och så publicerades den där i en diktsamling. Den ingick i en diktsamling som kom 1937. Och då tillkom två extra verser där. Och sen så var det så att det blev ingen musik till Lili Marlene förrän 1938. Sedan tyskarna då hade ockuperat Jugoslavien, det här var på försommaren 1941, så började de sända militärradio från Belgrad. Och så var det en löjtnant som var placerad där, krigsplacering alltså. Han köpte under en permission i Wien en bunt plattor. Förmodar jag stenkakor på den tiden då förstås. Och bland de där plattorna fanns den här dittills okända sången om Lili Marlene. Den hade sålts i cirka 700 exemplar, någonting sånt där. Men de där sändningarna då som kunde höras av både tyska och allierade trupper runt om det östra Medelhavet. Det blev så populärt det här så varje kväll så sände man som avsignatur klockan 21.55 inspelningen med Lili Marlene. Då fick det ju stort genomslag.
0: Mm.
2: På båda sidor kriget kan man ju säga. Men så fanns det ju en propagandaminister på den tyska sidan som hette Josef Goebbels. Han tyckte inte om Lili Marlene. Han sa att den ska vi inte spela, så den förbjöds.
0: Mm-hmm.
2: Men sen började han tänka efter och så beordrade han trots allt till sist en artist att sjunga in en mer hemmaversion, en Lili Marlene i lite mera marschtakt, för så skulle det väl vara under kriget. Så fick den ju engelsk text förstås, Lili Marlene, den skrevs av Tommy Connor och då sjöngs den av Ann Shelton.
0: Mm.
2: Som hade en stor hit med den där. Och så kom han med en amerikanare som heter Perry Como 1944. Kriget var ju på väg att ta slut där han gjorde sin version. Och sen lanserades den ju efter kriget faktiskt av Marlene Dietrich. Gick in på skivlistorna i USA 1968. Den var med på listorna i Tyskland 1981 och i Japan 1986.
0: Ja.
2: Så Lili Marlene levde ett välmående liv kan man väl säga. Många, många språk har den sjungits på, och även på svenska. Då var det Evert Granholm, refrängsångaren, som gjorde en svensk version redan 1942 under kriget. Och så fanns den på Svensktoppen 1966. Minns ni vilka som sjöng den då?
0: Nej.
2: Det var Houghton Annie Singers.
0: Jaha.
2: Faktiskt, som gjorde en version av den. Men här kommer nu den där tyska originalversionen. Och då vet ni förstås vem det är som sjöng för allra första gången.

0: Ja, det var den allra första versionen, den som gjordes på tyska.
1: Lalle Andersen.
0: Lalle Andersen var det, precis, som gjorde den.
1: Ja.
0: Ja, jag ska be att få återkomma till Lili Marlén om en liten stund. Men jag vill först lämna ordet till någon av mina medpratare i det här programmet.
1: Nu är vi inne på europeisk musik.
0: Varsågod, Bo Fransson.
2: Upp på scenen, greppa micken.

0: Europeiska listan ett år. Efter Italien förra veckan så återvänder vi idag till soliga Spanien och tillbaka i tiden till 1964. Då toppas de spanska topplistorna av gruppen Les Surf. Alltså det ska nog uttalas franskt för att det är, de tog sig namnet där.
1: Ja, just det.
0: Men eller en spansk låt naturligtvis. Tu serás mi baby. Eller Be My Baby, som den heter när den sjungs av The Ronettes. Men Les Surf var inte spanjorer som sagt var. De kom från Madagaskar. Nej, men nu ringer det. Det. Ja. Så kan det gå. När haspen inte är på. Ja.
2: De kom från Madagaskar, sa du?
0: De här var inte spanjorerna, de kom från Madagaskar.
2: Jaha,
0: ja. Och det är lätt att tro att de var spanska. Eftersom de spelade in mängder av låtar på spanska och var väldigt populära i den, den spanskspråkiga världen, heter det. Les Surf bestod av 6 syskon ur familjen Rabarraona. 4 bröder, Coco, Pat, Rocky och Dave. Och 2 systrar, Monique och Nicole. Och de var de 6 äldsta i en syskonskara på 12. Historien började redan 1958 när de deltog i en sångtävling som Radio Tana Narive arrangerade. Och där sjöng de The Platters Only You och The Great Pretender. Och de vann förstås. Då kallade de sig Les Berulles, men bytte namn 63 till Les Surf när de reste till Frankrike för att representera Madagaskar i samband med invigningen av den franska televisionens andra kanal. En lite udda detalj är att gruppen marknadsfördes delvis genom sitt utseende. De var nämligen mycket kortväxta. Genomsnittslängden uppges ha varit omkring 1,48. Vilket fransk press och skivbolag gjorde en poäng av förstås.
1: Ja, det är klart.
0: Och jag vill nu i vanlig ordning veta vem som sjöng den här låten på svenska. Det här blir svårt. Men ni ska få en ledtråd. Hennes pappa var känd fotbollsmålvakt, för övrigt född i Örebro. Och hennes mamma var en av de första kvinnliga idrottsstjärnorna med världsrekord på 80 meter häck. Själv var hon en av Sveriges duktigaste bandyspelare. Vad sägs om det?

0: Det där klarar ni aldrig.
1: Nej, så att mamman hade världsrekord på 80 meter häck.
0: Ja.
2: Ja, det är väl Bempas dotter.
1: Ja, banden spelar.
0: Det är som, alltså namnen här säger mig ingenting, men det är ju mer idrottsfantaster än vad jag är. Ja. Även om jag är väldigt förtjust i idrott också. Fotbollsmålvakten, ja. Säger det någonting? Eivar Widlund.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
0: Kvinnliga idrottsstjärnan med världsrekordet. Maj Jakobsson.
2: Nej.
0: Nej. Då vet inte heller vad dottern heter.
2: Nej.
0: Hon heter Ann-Katrin Widlund.
2: Ja, men det låter ju bekant. Se där. Ann-Katrin Widlund, ja.
0: Hon har varit med i någon av dina revyr, kanske.
2: Nej, men hon har sjungit in fler än den här.
0: Ja, ja.
2: Ja, slagers. Ja, det känner jag igen. Namnet känner jag igen, sur.
0: Ja, men ledtrådarna hjälpte inte.
2: Inte dugg, alltså. Vi går raskt vidare i programmet.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, och då ska jag bjuda på en tjej som fick namnet Kisa Magnusson. Mm. Och då tror man ju att det är för att hon bodde i Kisa.
0: Ja.
1: Men så var det inte.
0: Nej, hon kisade.
1: Hon kisade, ja. Det talade Kari Flygare om för henne, att du kisar så mycket.
0: Ja, det var det.
1: Ja, därför kommer jag att kalla dig för Kisa.
2: Kisa, ja.
1: Ja, men hon bodde i Kisa.
0: Ja, det gjorde det också.
1: Ja, ja. Så att det stämmer, båda sakerna. Den här tjejen, hon slog igenom i musikalen Hair 1968 och spelade också i Godspell och åkte på turné med Riksteatern och deltog i melodifestivaler och så vidare. Hon var väldigt inne, kallades för Sveriges Janis Joplin. Och hennes mest kända låt ska jag spela nu, den heter Räck ut din hand. Den låg 13 veckor på Svensktoppen och nådde som bäst, det här var 1973, en tredje plats där. Under 80-talet så arbetade hon bland annat på Sveriges Radio faktiskt. Mm. Och plockade fram skivor och var den som letade i arkivet efter bra musik. Under 2002 så påbörjade hon en liten comeback. Och hon fick nämligen ett konstnärsstipendium och hon sa att nu vill vi se dig på scenen igen. Du ska inte vara nere i arkivet på Sveriges Radio och bara plocka fram andras musik.
2: Mm.
1: Och hon gjorde det, men hon fick ett astmaanfall 2003, 53 år gammal, och avled faktiskt med det. Och det här var under en sträng vinter, hon hittades ute och det var mycket tragik omkring det hela. Vi ska lyssna på den här låten som hon är mest känd för, alltså Kisa Magnusson. Hon heter egentligen Anna-Karin Margareta Magnusson. Låten heter Sträck ut din hand.

0: Ja. Ja.
1: Kisa Magnusson.
0: Ja. Mm.
1: Då ska vi återvända till min dam, Lili Marlén.
0: Jaha.
1: Mm. Mm. Och nu kommer några årtal för er att hålla ordning på. För det kanske kommer på provet sen.
0: Oh, okay. Ja, okej.
1: 1949 så släppte man i USA en melodi på platta som hette The Wedding of Lili Marlén. För det var något klokhuvud som hade kommit på där efter andra världskriget att om någon så skulle väl ändå Lili Marlén, som var så viktig, kunna få gifta sig.
0: Ja.
1: Så det fick hon göra. Året efter, 1950, då ska vi till Storbritannien, för då kom en film som hette Lili Marlén, en långfilm, och den var regisserad av Arthur Crabtree, som jag inte vet någonting om. Den var ingen jättesuccé, men förmodligen var den tillräckligt bra, eller den spelade in tillräckligt med pengar för att man skulle våga sig på en uppföljare. Så samma Crabtree fick 1953 göra uppföljaren.
0: The Divorce of Lili Marlén.
1: Nej, den filmen kom faktiskt att heta precis som plattan som kom 49 i USA.
0: Jaha.
1: The Wedding of Lili Marlén.
0: Jaha.
1: Mm. Lustigt nog. Och i den spelar bland annat en engelsk komiker som heter C.D. James, som jag tycker är väldigt rolig. Och huruvida nu den där låten från 49 fanns med i filmen 53, det har jag ingen aning om. Jag har inte ens forskat efter det. För jag tyckte det var roligast att lyssna på den här låten, för att jag kände ju igen sångaren.

0: En snygg låt var det. 1949 kom den, The Wedding of Lili Marleen. Och det går inte att ta fel på rösten.
1: Nej.
0: Nej. Det kan nämligen bara vara en.
1: Jag är ju inne på Frank Sinatra. Men
0: ja, det är klart att du är inne på Frank Sinatra. Säg inget mer. Säg bara att det var Frank Sinatra.
1: Säg no more.
0: Ja.
1: Say
0: no more. För det var det.
1: Det var det. Ja, ja, märkligt.
0: Det är en liten udda inspelning med honom, The Wedding of Lili Marleen, faktiskt.
1: Ja.
0: Ja. Men så var det.
1: Ja. Hörrni, vi börjar bli lite till åren alla tre.
0: Ja, vissa av oss.
1: Ja. Jag ska spela ett gäng som startade för 67 år sedan och som fortfarande håller på och spelar. Vad säger ni om det?
2: Ja, det lär väl inte vara någon kvar av originalmedlemmarna, i sig.
1: Du tror inte det?
2: Nej.
1: Nej, men det,
0: vi får se.
1: Så kan det vara. Ja. Det här gänget, de bildades alltså 1959 i Kungälv. Och då var de en popgrupp. Men de ändrade sen namnet och sa att vi är ingen popgrupp, utan vi är dansband.
0: Jaha.
1: Och originalmedlemmarna då, det var Gert Längstrand på sång, Mats Alfredsson och Göran Håkan Liljeblad, de här tvillingarna. Ljusa, långa tvillingar. Mm. Och Lasse Larsson, alltså de spelar ju fortfarande de här. Det var någon som sa att de kanske inte håller på fortfarande, men det gör de.
0: Mm.
1: Som dansband har det här gänget haft stora framgångar på Svensktoppen inte minst. Och de har varit med på den här Svensktopplistan i så många år och legat där uppe och där nere och så vidare. Och de har också spelat... jag kan säga att de debuterade på Lorensbergs cirkus och en vecka senare fick de en spelning på Rondo i Göteborg. De blev populära direkt, pang. 61, två år efter, fick de spela in sin första grammofonskiva. 62 skrev de grammofonavtal. 63 kom den första låten på Svensktoppen som heter Happy Piano. Samma år fick de sitt stora genombrott med låten Diggity Doggity som kom in tvåa på Svensktoppen. 64 var de förband till Beatles på Johanneshovs isstadion. 66 deltog de i premiären av radioprogrammet Upp och poppa. Eller Upp och poppa. 1970 var de Sveriges mest bokade dansband. De spelade på dans 225 kvällar.
0: Oj.
1: Och då spelar de ju inte bara en timme eller två, utan det var ju dans från 8 till klockan 1 eller någonting.
2: Men visst var de med popband från början?
1: De var en popgrupp, men de ändrade sig till dansband.
2: Ja,
1: de var en popgrupp när de startade.
2: De låg på 10 topp och sådär, ja.
1: Mm. Och sen har de ju sålt så otroligt mycket skivor och fått guldskivor och hej och hå. Jag ska spela en av deras låtar. Och jag ska inte fråga vad de heter, för det tror jag ni vet. Men jag ska fråga vem som skrev den här låten.
0: Mm-hmm.

0: Ja, inte var det Tore Skogman, det tror jag inte.
1: Nej, det tror inte jag heller.
0: Lasse Berghagen brukar jag skriva, men Lasse Holm tänker man ju först, men det är väl inte då.
2: Och jag tror att ni aldrig kommer veta vem som skrev den här låten.
0: Nähä, och så sitter vi här och gissar då.
1: Var det Striplers det här? Eller?
2: Striplers,
0: Striplers ja.
1: Det är det, men vem skrev åt dem? Poäng. Det är klart att det var många som skrev åt dem.
2: Det var många som skrev.
1: Ja.
2: Det här var en av Peter Grundströms många fina dansbandslåtar.
1: Peter Grundström?
0: Ja, vem okay. är han då?
1: Ja.
2: Förlåt?
0: Vem är han då?
2: Ja.
0: Vad har han gjort?
2: Du, ja. Förutom han, har skrivit han har skrivit texter.
1: Ja, han har skrivit låtar, texter.
2: Ja, han skrivit låtar, ja. Även musik.
1: Ja. Ja.
0: Och det tyckte du att vi skulle kunna här?
1: Ja.
2: Absolut.
1: Men jag var sjuk den timmen.
0: Ja. Det var nog jag också.
2: Nej, Striplers, det är alltså ett av våra mest kända band i Sverige. Mm.
0: Ja.
2: Och som startade för 67 år sedan. Man har svårt att förstå att de har hållit igång så lång tid.
1: Fantastiskt, det är jättebra. Ja. Nu ska vi vara lite geografiskt udda.
0: Jaha.
1: Visst blir det kul.
0: Från Madagaskar till vad då?
1: Ja, till Nya Zeeland.
0: Till Nya Zeeland.
1: Det duger väl.
0: Ja.
1: Och John Rawls, en talangfull Nya Zeeländare. Sångare som hade sin karriär på 60-70 och kanske tidigt på 80-talet. Han hade en låt som hette If I Only Had Time.
0: Mm.
1: Och den tror jag
0: känner,
1: igen. Känner igen.
0: Mm.
1: Och den spelade han in då 1968. Blev en jättehit då i många länder. Och den bygger faktiskt på en fransk visa från början. Och den heter Je n'aurai pas le temps av Michel Fugain. Jag vet inte vad det betyder. Men jag vet vad If I Only Had Time betyder.
0: Ja.
1: Tänk om jag hade lite tid.
0: Ja.
1: Ja, den kommer på svenska nu med Lars Olof som föddes 1945 i Stockholm. Svensk låtskrivare och sångare och sådär. Han växte upp i Sollentuna. Började som många andra barn som var duktiga att sjunga i Radiotjänsts gosskör.
0: Mm.
1: Jag tycker det är så fantastiskt att läsa om det varje gång och tänka sig att Sveriges Radios Radiotjänst hade en gosskör.
0: Ja. Mm.
1: Det har de inte idag.
2: Nej.
1: Nej. Pappan var redaktör på Aftonbladets sportredaktion. Han var sportskribent, dessutom reservofficer. Och den här killen gick på Helene Lundskolan i Stockholm och blev en del av en väldigt känd grupp så småningom som hade stora framgångar fram till 1971. Så filmade han också tillsammans med Monica Ekman. Och regissören i det sammanhanget hette Janne Haldoff, som ju är ett känt regissörsnamn från den här tiden. Och så råkade han väl ut för Melodifestivalen. Eller han ville väl helt enkelt vara med. Man ska inte säga att han råkade ut för Melodifestivalen. Han var väl med. Med en låt som heter Du skänker mening åt mitt liv.
0: Mm.
1: Kommer ni ihåg den låten?
0: Ja. Ja.
1: Ja, den fick inte en enda poäng nämligen.
0: Nej.
1: Men den blev ändå en storsäljare. Ja. Och listetta på Sveriges Radios försäljningslista. Den som hette Kvällstoppen i maj 1969. Jaha. If I Only Had Time ska vi alltså lyssna på, fast då på svenska. Vad heter den? Jo, Om vi hade en dag.

0: Om vi hade en dag med en känd, vågar jag påstå, svensk schlagerröst.
1: Ja, en väldigt ljus röst.
0: Ja, jag undvek att säga det där bandet som han var med i, som hade stora framgångar. För i dem var det med en massa janglers.
2: Ola Håkansson.
0: Ja, Ola Håkansson.
1: Oj.
0: Ja, aha. Det var det. Som sjöng. Om vi hade en dag.
1: Jaha.
2: Det var svårt.
1: Ja, det var svårt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så där.
1: Är det dags att knyta ihop säcken?
0: Ja, vi ska sluta nu.
1: Ja. Vi hinner med lite till bara.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Jo, det tror jag.
0: Nej, vi måste, nu ska vi sluta.
1: Visste ni att människor faktiskt lyser? Jo då. Kroppen avger ett extremt svagt synligt ljus till följd av processer i cellerna. Men det är ungefär 1000 gånger för svagt för våra ögon att uppfatta. Det är bokstavligt sant. Människokroppen avger synligt ljus hela tiden. Mm. Fenomenet kallas för ultrasvag fotonemission eller ibland biofotonemission. Det är däremot inte samma sak som att vi lyser på grund av kroppsvärmen. Kroppen avger ju mycket infraröd strålning, men den är osynlig för ögat. Det märkliga är att kroppen dessutom avger en mycket liten mängd fotoner inom det synliga området. Så varifrån kommer ljuset då? Ja, det uppstår framförallt genom ämnesomsättningen. När cellerna använder syre så bildas reaktiva syreföreningar. De kan reagera med bland annat fetter och proteiner. Och under sådana kemiska reaktioner kan molekyler hamna i ett energirikare tillstånd. När de sedan återgår till sitt normala tillstånd så kan överskottsenergin lämna molekylen som en foton, alltså en ljuspartikel. Klart som korvspad, eller hur? Så i princip är vi oerhört svaga biologiska lampor. Men varför ser vi det inte då? Ja, det beror på att ljuset är alldeles för svagt. I ett japanskt experiment så placerades människor i ett fullständigt mörkt rum och fotograferades med extremt känsliga kameror. Forskarna uppskattade att ljusavgivningen låg ungefär 1000 gånger under den nivå som människans öga kan uppfatta. Men ännu märkligare är att ljusstyrkan varierar under dygnet. I det här experimentet så var ljuset som svagast på förmiddagen och ökade sedan under dagen med en topp ungefär vid 4-tiden på eftermiddagen, för att sedan minska igen. Och olika delar av kroppen lyser dessutom olika starkt. Ansiktet avgav relativt mycket ljus, särskilt kinderna, pannan och området kring munnen. Så, du lyser just nu. Du är bara ungefär 1000 gånger det är för ljussvagt för att
2: du,
1: man ska kunna se
2: det. Är det därför vissa människor kallas för ljushuvud?
1: Jag skulle tro det. Det måste ha en samband. Så det är alltså sant, det Säve ska avsluta kaffepojkarna med idag. Du lyser upp mitt liv.
0: Mycket intressant det här, ja. att man ger ifrån sig ljus.
1: Ja, vi är biologiska lampor.
0: Ja.
2: Fantastiskt.
0: Vi har lärt oss någonting idag.
1: Ja,
2: också.
0: Ja, faktiskt. Och så vi får väl tacka för oss.
1: Ja.
0: Och säga att vi ger oss inte.
1: Nej.
0: Vi kommer att lysa upp er tillvaro även nästa vecka. Nu säger vi
1: tack
0: för kaffet.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanggatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. You know.

0: morgon.
1: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
2: Och jag heter Bo Fransson.
3: Bosse Jarler här.
1: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
2: Ja.
1: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

like the shadows on the wall. Come and lay down by my side.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tractor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Och himlen står djupblå och skimrande ren över grönskande hage och lid. Och minnena vaknar

sång om tider som dragit förbi. Och vinden som viskar i lador och prång.

har grott genom hänsvunna år. Fast gräset har grott genom hänsvunna år. I tider som dragit förbi, i barndomens by står en väggrind på glänt, mitt solvarm och grön dikesbrin. Och gärdsgården strävar i backe och slänt, och stapplan.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion med Anita König.
1: Ja, det är jag som sitter här och jag säger välkommen till min tisdag. Det är den 13 oktober idag. Och namnsdag det har Berit och Birgit. Stort grattis till er. Och jag har en halvsyster som heter Berit. Grattis till dig och alla andra som heter Berit eller Birgit. Ja, jag hoppas att vår länsradio kan ge dig som lyssnar lite distraktion ifrån de här övriga nyheterna som rumsterar runt med krig och med galna presidenter. Såg du att en president i Amerika vill ha sin dotter till nästa president så att han aldrig ska hamna ur historien? Ja, vad ska man säga? Ja, och villrådiga politiker har vi också. Ja, och hörde på vägen hit till radion att i London nu ska man börja prova såna här förarlösa taxibilar. De ska vara vita och de här gamla, fina, du vet, ärevördiga taxibilarna i London, de är svarta. Och där ska det väl fortfarande få finnas riktiga taxichaufförer kvar. Men de vita ska köra förarlöst menar jag. Ja, vad det händer i världen runt omkring. Det ena tokigare än det andra. Men här hos oss, här kära du, här kan du verkligen koppla av för att vi bjuder på både oväsentligheter och väsentligheter. Vi bjuder på stort och smått, men alltid med hjärta och med musik förstås.

Ja, det var tyska det som önskade oss guten morgen, neue tag. Och hon hette Daventa, hon som sjöng den. Jag tror vi fortsätter med lite morgonvals med Anita Lindblom som ska få bjuda oss på en härlig liten morgonvals. Den finns faktiskt med i en film som heter En kärlekshistoria.

Ja, det är alltså den 13 oktober idag. Och känner du till att den allra första svensktoppen, den sändes just den 13 oktober. Och det var 1962. Och Lasse Lundahl sjöng då Midnattstango. Och den låten gick direkt in som nummer 1 på listan. Ja, då går vi då från morgonvals till Midnattstango med Lasse Lundahl.

Ja, minns du 1962? Och minns du några av de andra låtarna som låg just den dagen på Svensktoppen? Det var 7 låtar som spelades. Och Lasse med Midnattstango gick in som nummer 1, som jag sa. Och den som låg sist på listan 13 oktober 62, den allra första Svensktoppen, det var den här, En natt i Moskva med Jan Hojland. Och den kommer här.

Ja, det där var lite Svensktoppen från 1962. Var du ung då? Dansade du till musiken? Hade du radion på ditt rum? Ja, om du hade ett eget rum förstås. Eller stod radion i köket när mamma lagade mat? Eller i vardagsrummet? 1962. Alltså jag tänker på dansbanorna, folkparkerna, sommarkvällar som aldrig tog slut. Ungdom och förälskelser. Och papiljotter i håret och perplex mascara på ögonfransarna. Ja, eller skokräm hade man också, för det gick lika bra det. Underkjolen stärktes med potatismjöl, tror jag det var. Och klänningen satt hårt åt i smala midjan och kjolen svängde. Klackarna var sylvassa och höga. Håret i nylagda lockar. Ja, jösses, så fin man skulle vara. Pojkarna hade brylkräm i håret och putsade skor. Ingen tjej hade jeans, vad jag kommer ihåg. Ja, det kära gamla folkhemmet, där det fanns framtidstro och en ärlig statsminister, Tage Erlander. Han som även kunde dra Värmlands historier i hylans hörda. Ja, det var guld och gröna skogar, som Hasse Andersson säger.

Hade vi mer framtidstro 1962? Ja, om du levde då förstås. Man kan ju undra om vi hade, ja jag levde, och jag undrar om vi hade då mer än vad, låt oss säga, vad ungdomen har idag. Nja, nja. Det är väl både ja och nej på den frågan. För att dagens ungdomar, nej, det är klart att de inte saknar framtidstro. Men deras framtid ser ju annorlunda ut än 62-ornas. Och 62-orna drömde kanske om körkort, fast jobb, eget hus, villa, Volvo och Vove. Ja. Och dagens ungdomar, de drömmer kanske om att starta företag, resa, utbilda sig, utveckla teknik och förändra världen. Ja, det ville vi också i och för sig. Och det lyckades vi väl inte så bra med kanske. Men de nya vill väl också förändra världen. Men samtidigt så lever ju den här dagens ungdom, de lever ju med frågor som min generation inte behövde fundera så mycket på. Det är klimatförändringar. Det är krig som syns direkt i mobilen. Och en värld där nyheterna kommer dygnet runt. Och 1962, då var man rädd för kärnvapenkrig. Idag finns ju då andra orosmoln, men ungdomar, de fortsätter att utbilda sig. De blir kära, de bildar familj och de gör planer för framtiden. Och det är väl ett bra tecken för framtidstro. Ungdom och framtidstro. Vad säger du då om en 70, 80, 90-åring? Kan man ha framtidstro då? Jo, visst kan man väl ha det. Fast det ser kanske lite annorlunda ut än när man var 20. Ja, nu handlar det mer om människor. Om relationer. Om att må bra. Och att alla i ens omgivning också ska ha det bra. När man är gammal eller äldre så har man varit med om motgångar. Och man vet att det går över. Glädjen kommer tillbaka. Och du som lyssnar kanske har upplevt dödsfall och sjukdom och hjärtesorger och avsked. Och du vet att livet inte alltid blir som man tänkt sig. Men du vet ju också att livet fortsätter. Ja, kanske på ett annat sätt, men det fortsätter. Och man måste våga tro på framtiden, både för sig själv och för andra. Och på något sätt så har ju allting alltid löst sig, eller hur? Någon har gjort en upptäckt som ställer allt till rätta. Finns alltid hopp. Och jag har en enorm tilltro till livet. Allt löser sig, tänker jag alltid. Och gör inte det så får man väl ta tag i problemet när det dyker upp. Det är ingen mening att gå runt och gruva sig för saker som kanske aldrig blir av. Nej, njut istället så mycket du orkar. Glöm alla tråkiga måsten. Var lite slarvig och njut. Ät gott, unna dig saker och ting. Njut. Livet är så kort.

Ja, jag vill leva la dolce vita. Är det inte så? Åtminstone jag får ibland den här vansinniga känslan av att nu vill jag släppa allt tråkigt jag har för handen. Nu vill jag bara ut och leva och la dolce vita. Jag vill hitta på någonting helt galet de här sista åren i mitt liv. Vad ska jag hitta på? Någonting jag inte har gjort förut. Något galet, något helt tokigt. Men det slutar väl med att jag brukar säga när man ser på tv. Så illa kan det vara. Ja, men känslan av la dolce vita har jag inom mig. Jag hoppas verkligen att du har det också, så att jag inte känner mig allt för ensam. Klockan 12 idag så får jag besöka Gun Berger som ska vara med på litteraturens lördag den 14 november. Hon har skrivit en roman om Malin Blomsterberg och den heter Livet på strand. Den handlar om Ellen Keys trogna hushållerska på strand. Den här unga flickan från Skåne som dyrkade Ellen och kom till strand för att stanna hos henne hela livet. Men hon orkade inte till slut med allt som hon hade att göra det, utan hon gick ut i Vättern och dränkte sig. Ja, Ellen Key blev ju ett monument under sin tid. Dyrkad och delvis hatad. Och eftersom vi ska tala om Malin Blomsterberg idag med Gun Berger, så tänker jag berätta för dig om Ellen Keys kärlek, en kärlekspassion. Och det är en historia som det varit tyst om väldigt länge. Och Ellen själv ville aldrig berätta om den. Ellen blir så mycket mänskligare när man berättar sånt här. Annars så ser man ju ofta Ellen Key som någon slags monument. Någon människa utan känslor. Men det ska vi ändra på om en liten stund. För då ska du få vara med om Ellen Keys kärlekspassion. Men innan dess så ska vi spela lite mera musik. Och så blir det reklam. Och sen blir det om Ellen Keys passion. Nu kommer Tori Bernhards med famnen full av solsken. Varsågoda!

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: You must remember this.

Ja, det var Christer Sjögren som sjöng för oss As Time Goes By. Och nu ska det handla om Ellen Keys kärlek. Ellen Key, hon föddes den 11 december 1849. Och hon levde till 1926. Det var alltså 100 år sedan hon dog. Hon blev alltså 77 jordeår blev hon. Och hon föddes på egendomen Sundsholm i Småland som första barn till Emil Key och Sofie Posse. Och det blev 6 barn i det äktenskapet. Pappa Emil, han blev bland annat riksdagsman och de flyttade in på Bondeska palatset i Stockholm. Och senare när pappan flyttade vidare och mamman också förstås och de andra syskonen så blev Ellen, hon blev kvar i Stockholm och hon utbildade sig till lärarinna. Och hon började hålla föredrag på Arbetarinstitutet om kvinnor och kvinnors historia. Men nu, kära Ellen. Kära Ellen. Nu ska vi tala om kärlek. Din kärlek. Du var en mans kvinna du. En gång i livet blev du kär. Men du hade drömt om man och barn och ända från det du var liten. För du ville ha ett lyckligt äktenskap med många barn. Och självklart skulle du få det. Men så blev det inte. Och om det hade blivit så hade vi nog aldrig fått lära känna dig. För du hade inte blivit författare. Och du hade säkert inte byggt ditt strand. Du hade blivit en fru bland alla andra fruar. Året är 1875. Ellen är lite över 20 år. Hon är 27 nästan tror jag. Hon är lärarinna då och bor i Stockholm. Och hon sitter då på Stockholms läsesalong och så läser hon en bok som är skriven av signaturen Robinson. Ellen blir spritt galen av förtjusning. Nej, men just så här tänker hon också. Samma kvinnosyn som hon förespråkar förs fram i den här boken. Att kvinnan ska vara rädd om sin särart. En kvinnlig kvinna. Boken heter Protestantismens Mariakult. Som sagt, Ellen blev så begeistrad. Och hon ville göra något för att fler skulle upptäcka den här boken. Men hon visste ju ingenting om den här Robinson som hade skrivit den. Men det visade sig att föreståndaren för läsesalongen kände till honom. För det var hans brorson, Urban von Feilitzen. Ellen skrev en recension i en tidning och den fyllde en hel sida och den var översvallande berömmande. Och Urban som läste den, han blev förstås jätteglad och skrev ett tackbrev. Ja, de hade inte träffats, men Ellen hon var så hänförd över den här boken så hon önskade få träffa den här Robinson. Och hon visste att han bodde på Lövingsborg söder om Linköping. Så att när hon och några väninnor var ute på någon vandring i Sverige så passade de på att besöka Urban von Feilitzen. Och det var år 1876. Och då blev hon då presenterad för Urban och hela hans familj på Lövingsborg. Och Urban var vid det här tillfället, han var 42 år och Ellen var alltså 27. Urban han var en mycket stilig man. Han hade tjockt mörkt hår, han var militäriskt elegant men samtidigt var han mjuk. Han var en kvinnlig man,
Han var en känslig man. Och han var gift. Han var gift sedan väldigt länge med Lotten Lindblad. Och hon var dotter till Adolf Fredrik Lindblad, den här stora kompositören som du säkert känner till. Och Urban och hon, de hade 4 barn. Lotten, hon var mycket vacker och mycket musikalisk. Och Urban älskade henne. Men hon delade inte hans litterära intressen. Och han var nog mer kär i henne än hon i honom. Och dessutom så bodde hennes pappa, kompositören, hemma hos dem. Så det kanske inte är så svårt att förstå att Urban blev både glad och fick stärkt självförtroende när han fick en ung beundrarinna. Och det var Ellen då förstås. Och hon frågade honom om råd i början och säg mig bara vilken man faller inte för det. Ja, Ellen hon var så betagen och hon tyckte att hon hade träffat en alltigenom sann människa. En tänkande, sympatisk man, dessutom vacker. Och det var Ellen som fortsatte att underhålla den här kontakten. För hon erbjöd honom bland annat att låna böcker. Och där satt familjen Feilitzen på Lövingsborg och hade högläsning ur Ellens lånade böcker. Ja, Ellen hade ju böcker, men hade ett stort bibliotek hemma. Så att hon lånade ut sina böcker. Men än så länge var det inte böcker som Ellen hade skrivit själv. Det kom senare i livet. Urban och Ellen, de brevväxlade väldigt intensivt. De skrev om religion, litteratur, livet. Och breven, de blev längre och längre och längre. Och de kom tätare. Ellen kunde skriva brev på 100 sidor och Urban svarade med brev på 20-30 sidor. Allt ville Ellen diskutera med Urban. Så fort hon hade läst eller tänkt något så då måste hon dela med sig till honom. Och hon skickar dikter och hon skickar allehanda urklipp och han delar med sig av sitt. Och det är han som får henne att älska Goethe. För senare kommer Ellen att skriva en bok om Goethe. Och hon har honom också i sitt sovrum på strand. Ja, Goethe alltså. För Urban von Feilitzen så betyder det här också mycket. Han fick nya impulser. Hans lantliga isolering bröts. Han hade någon att utbyta djupa och ärliga tankar med. Han blev sporrad på olika sätt. Ellen hjälpte honom att få in artiklar i olika tidningar. Hon hade ju fler kontakter än Urban. Men Ellen var ännu inte berömd. Så skulle de träffas igen. Efter att ha brevväxlat i flera år. 1880 kommer Urban upp till Stockholm på ett par veckor. Ja, naturligtvis så bor de inte tillsammans så ingen av oss vet hur eller om dem eller ja, du vet. Ellen har bestämt sagt att det aldrig blev så intimt, men jag vet inte. Nu när jag har lärt känna Ellen lite så undrar jag, ty hon var en passionerad natur. Men det där får du ju själv grunna på. Säkert är i alla fall att Ellen var störtkär. Och då blev hon riktigt vacker. Urban skriver riktiga kärleksbrev till henne när han är hemma igen. Och han är full av glädje över sin nya lycka. Han jublar över att vara älskad. Vilket han inte varit på 20 år, skriver han. Vilken kärlek, jublar han. Hela bergskedjor kunna smälta för den. Gatan gungar, husen raglar. Den blå himlen vill falla ner i bröstet på mig.
han tycker också att hon har blivit vacker. Era behag har ni för det mesta gömt, men nu har ni låtit dem slå ut som en gullviva. Slå ut i er röst, er gång, ert lyftande av huvudet, ert sätt att vara vän med er direkt. Ert med ett ord i dagen äntligen avslöjande kvinnlighet.

Det var Anna-Lotta Larsson som sjöng så fint Kärleken förde oss samman, som jag tyckte den gjorde då med Ellen och Urban von Feilitzen. Ja, Ellen, hon drömde. Hon drömde verkligen om en framtid med Urban. Men han varken kunde eller ville skilja sig. Och Ellen, hon var ju förtvivlad. Hon skriver ömsom hatbrev och kärleksbrev och svartsjukebrev och ömsom passionerade kärleksbrev. Och ja, du vet, sådär dumma. Sådär dum som man ofta blir när man har drabbats av en passion. För det var just det som Ellen hade gjort. Och Ellen, hon har förstört de flesta av de här breven. Hon brände upp dem. Hon ville inte att vi eftervärlden skulle snoka i det här. Hon höll tyst om hela historien väldigt, väldigt länge. Så det var ytterst få som kände till att Ellen hade älskat en man vansinnigt. Men jag tycker att det är just det som gör henne så mänsklig. Urban ville alltså inte skiljas. Och hans ekonomi skulle aldrig tillåta en skilsmässa, så att det var väldigt konfliktfyllt. Ja, kanske för de bägge. Men de fortsatte att leva i ett slags andligt äktenskap under hela 80-talet. Och senare sa Ellen att 80-talet, det var hennes lyckligaste tid. Så här skriver hon på ett ställe, jag citerar. Jag skulle vara din hund om jag bara finge vara i din närhet och glädjas åt din åsyn, dina visa ord och tankar och ditt manliga, ridderliga, stilla, ömma väsen från morgon till kväll. Jag vågar aldrig ens tänka. O, den som finge vårda, hjälpa, tjäna honom. Ty jag vet alltid att du först måste bli blind då, om jag ej skulle plåga dig med min åsyn, slutcitat. Ja, Ellen tyckte ju att hon var förskräckligt ful. Och Urban hade sagt att han tålde inte fulhet. Han ville bara se vackert omkring sig. Och hans egen hustru, hon var ju Lotten, alltså, hon var ju väldigt vacker. Men här ska du föra ännu ett brev som Ellen skrev till Urban. Min kärlek är det du vill ha. Min person är dig likgiltig. Endast jag är kär i dig. Du är i mig. Endast jag lider av skilsmässan, av bristen på fullhet. Så fort jag ej oroar dig med mitt lidande är allt gott. Och endast avståndet gör det möjligt för dig att underhålla illusionen om att älska mig. Men jag är kär i dig och älskar dig med hela min varelse, timlig och evig. Och det retar döden på mig att du håller av mig utan att vara kär i mig och älska mig med hela din varelse, timlig och evig. Jag tål inte den superidealistiska himmelska kärleken. Visa mig att du är en levande, kännande man någon gång. Och ej en som bara tänker på Gud, individualitet och evigheten. Och all den otäcka andligheten som jag förbannat 100 000 gånger. Och tänkt att jag gåver både Gud och evigheten en god dag. Om jag kunde leva dagligen med dig på jorden.

Det var Lisa Nilsson med Och jag älskar dig. Ja, jag berättar lite om Ellen Key och hennes passion för Urban von Feilitzen. Och Urban kom till Stockholm en gång om året och hälsade på. Han stannade i 14 dagar ungefär. Och de promenerade och gick på teater och vad de sen gjorde, det vet inte eftervärlden. Men de var i alla fall tillsammans en gång om året kan man säga, 14 dagar. Och de brevväxlade. Långa, långa, långa brev. Som sagt, Ellen skrev brev på 100 sidor och Urban svarade med kanske nästan lika många sidor han. Men av en slump så upptäckte nu Urbans hustru den här brevväxlingen. Och hon råkade se ett kärleksbrev. Och då blev det kalabalik förstås. Så hon förbjöd all brevväxling såvida hon inte fick läsa breven. Ja, Urban vek sig. Och Ellen var väldigt besviken över att Urban inte höll på sin rätt. Så att det blev en brytning. Urban grät på sitt rum över att han hade gjort alla så illa. Men Ellen, du bet ihop. Och du sa ingenting om din förtvivlan. Du tänkte begå självmord. Men du ångrade dig. Och nu blev du författare och föredragshållare på riktigt. Den energi som du hade lagt ner i brevskrivandet, den la du nu ner i böcker och i eget liv. Men krisen var väldigt svår. Ellen sa senare. Urbans fel var att han var vek. Men något fel skulle han väl ha. Han var den svaga, jag den starka. Jag var säkert besvärlig mot honom, plågade honom. Men för mig var han allt. Och kärleken som hon hade till Urban von Feilitzen, den kärleken den varade livet ut. 1912 så dog Urbans hustru och Ellen väntade att Urban skulle höra av sig. Men det gjorde han inte. Och ett år senare så dog han. 1913 var det. Och Ellen Key då? Ja, hon blev berömd. Hon blev omstridd. Hon blev beundrad. Hon vann världsrykte. Hon fick många vänner hemma och ute i världen. Men hon sa mot slutet av sitt liv. Ingen har någonsin älskat mig. Ja, där slutar jag berätta om Ellen Key och kärlekspersonen. Vi ska höra mer om Ellen Key klockan 12. Då Gun Berger kommer hit och berättar om Malin Blomsterberg, den unga flickan som tog jobb på Ellen Keys strand, ska höra hur det gick för henne. Och då ska vi höra lite mer om hur utvecklades Ellen Key till slutet. Här har vi nu fått möta henne som en ung, kärlekspassionerad varelse. Och på detta så tänkte jag att Burt Bacharach ska få ge oss I'll never fall in love again.

Jag tänkte att jag skulle prata lite om stjärnor nu en stund. De där små ljuspunkterna som tänds på himlen och även de där stjärnorna som kan tändas i våra hjärtan. Och man kan ju tänka på alla de människor som har varit stjärnor i våra liv, eller hur? Vi kan börja med en sång, När en stjärna från himlen faller, med Nonny Hall. Den kommer här.

Alltså när jag var barn då gillade jag att titta på stjärnorna. Det gjorde kanske du också. Tänk att ligga där på gräset i mörka natten när man var på landet och titta på stjärnor. Och då kom ju frågorna. Hur långt bort är de egentligen? Tar himlen slut? Finns det människor där? Man var så fascinerad. Förr i tiden fanns ju inga mobiltelefoner och

Inga GPS. Sjömän och resande, de använde ju stjärnorna för att hitta rätt. Och särskilt viktig var polstjärnan, för den står nästan still på himlen och visar var norr finns. Och kanske behöver vi också sådana stjärnor i våra liv. Någon människa som står kvar när livet stormar. Men när vi talar om stjärnor så tänker vi ofta på berömda personer. Vi tänker på skådespelare, artister, författare, kanske politiker också, eller idrottsmän. Ja, det är mindre troligt, i alla fall för mig. De verkliga stjärnorna är kanske inte alltid de som är mest kända. För det kan vara din lärare som såg dig. Det kan vara sjuksköterskan som tog din hand och lugnade dig. Grannen som alltid hälsar och frågar hur du mår. En vän som du kan ringa när som helst. Sådana människor får ju sällan medaljer eller rubriker i tidningarna. Men deras ljus når långt. Och kanske tänker du just nu på en sån person i ditt liv. Någon som har varit en stjärna för dig.

Nordigarden Over the Rainbow. Och när jag tänker på stjärnor så kommer jag också tänka på människor som inte finns längre bland oss. Alltså människor som har betytt mycket för oss. En mamma, en pappa, en syster, en bror, en vän. Och ibland så kan man ju känna deras närvaro ändå. Ett minne, en melodi eller något som de lärde oss. Och deras kärlek och deras ljus slocknar egentligen inte. För de fortsätter att leva i de där som minns dem. Kommer du ihåg den gamla skolboken? Låt mig sitta i ditt minne på en liten, liten pinne. Jag tror att det var det som klasskamraterna skrev en gång. Och det finns ju förstås stjärnor som lyser genom sin musik. Och det är ju artister som har följt oss genom livet. Det finns melodier som kanske kan trösta oss under svåra dagar. En sång som spelades när vi blev kära. Ja, vi minns kanske inte exakt vad som sades, men när vi hör den igen så kan minnena vakna till liv. Visst är det så? Men nu ska jag fråga dig en sak. Hur kan vi vara stjärnor i någon annans liv? För när vi talar om stjärnor så tänker vi ofta på de som har gjort något stort och märkvärdigt. Men de stjärnor som lyser klarast i våra egna liv, det är ju ofta sådana som har gjort små saker med kärlek. Och vi kan också vara en stjärna genom att lyssna till exempel när någon vill prata. Genom att ringa den där vännen som kanske känner sig ensam. Vi kan vara en stjärna genom att säga ett vänligt ord till någon som är ledsen. Vi kan vara stjärnor genom att dela med oss av vår tid, vårt tålamod och vår medkänsla. För det handlar inte om att lysa mest. För stjärnor tävlar inte med varandra. De bara lyser där de är. Och så vi behöver inte vara kända eller framgångsrika för att göra skillnad. Det räcker att vi sprider lite värme där vi finns. Och man kan tänka sig att livet, hela livet är som en mörk kvällshimmel. Ingen människa kan lysa upp allt mörker. Men var och en av oss kan tända ett litet ljus. Och när många små ljus lyser tillsammans så blir natten inte lika mörk. Kanske, utan att du vet om det, har du själv varit stjärna i någon annans liv. Kanske sa du något vänligt som någon har burit med sig. Eller kanske hjälpte du någon precis vid rätt tillfälle. Kanske gjorde du en liten insats som förändrade mycket mer än du förstod. Och det där tycker jag är en väldigt vacker tanke. Att vi alla kan vara ljusbärare för varandra. Att vi alla har möjlighet att göra världen lite varmare och vänligare. Och du, man behöver inte lysa starkast för att göra skillnad. Det räcker att lysa där man

Ja, Cornelis förstås med somliga går med trasiga skor. Jag pratar lite om stjärnor och vilka stjärnor man har haft. Och det är ju väldigt många som har haft artister och musik som stjärnor och följeslagare och trygghet. Och. Men för mig så började det med radioteater. De där stora stjärnorna från förr. Inga Tidblad till exempel. Radioteater på det där riktiga sättet. Där man tyckte sig vara i rummet tillsammans med aktörerna. Det stängdes dörrar och man kunde höra vad de gjorde. Allt var så levande. Och så Ingas röst som små klockor av silver. Och jag försökte härma henne. Det gick vi inget vidare förstås. Men radioteaterns stjärnor var mina första. För det var magi. Senare så spelade jag amatörteater nere i Vadköping. Och det var ju inga stora stjärnor som spelade där. Men det var glatt. Och det var stora hjärtan, men jag drömde om något större. Och till min lycka så fick jag chansen att medverka i musikalen Man of La Mancha på Hjalmar Bergman teatern i Örebro med regi Georg Malvius. Och jag var livrädd, men jättelycklig. Alltså Georg Malvius. Han hade en blick som kunde få en att tappa replikerna innan man hade öppnat munnen. Jag kände mig ganska underlägsen. Alla andra var gjorda av stål. Jag var gjord av papper, tyckte jag. Malvius, han var ett geni. Men han var också. Han hade en blick som kunde få en att vilja gömma sig. För jag var ibland väldigt rädd för honom. Ja, inte för att han var elak. Utan för att han såg allt och hade höga krav på alla detaljer. Och han drev med mig ibland. För det var en öppen repetition och jag skulle göra en väldigt enkel scen. Jag var värdshushustru till Jan Koldenius. Och jag skulle bara gå över scenen och sopa golvet. En sopborste, ett par steg. Malvius blev inte nöjd. Han lät mig sopa om och om och om igen. Nej, vi gör det en gång till. Och jag kände hur kinderna de brände och tårarna höll på att komma fram. Och publiken satt och undrade varför jag inte kunde sopa golv. Och jag kände mig så dum. Jag hörde inte hemma där på scenen. Men då fanns Jan Koldenius. Han var alltid så uppmuntrande. Och nu stod han där. Du fixar det här. Jag är här. Vi gör scenen tillsammans. Han gjorde mig trygg, modig. Han gjorde så att jag orkade sopa det förbaskade golvet en gång till. Jag hade turen och ibland skräcken att få vara med i flera av Georg Malvius bejublade föreställningar i Örebro. Cabaret med Eva Remeus som Sally Bowles, Guy de la Berg som konferencier, Britta Borg som Fräulein Schneider, Gunnar Rudén. Alla de stjärnor för mig. Ja, visst är det så. Stjärnor kan vara så mycket. Från det lilla nära till de stora beundrade.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumladäck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumladäck.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
1: Mats och möbeltvätt, direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Ja, klockan här i studion visar på 11.35 minsann. Och klockan 12 får jag besök i studion av Gun Berger. Och vi ska prata om Malin Blomsterberg. Vi ska prata om hennes roman, Guns roman, som hon har skrivit om Malin Blomsterberg. Som var en älskad hushållerska på Ellen Keys strand. Det ska bli väldigt spännande. Klockan 12 börjar jag prata med Gun. Och jag har ju pratat lite grann om stjärnor och älsklingslåtar. Och det var så här att jag och min väninna och granne Yvonne, vi pratade faktiskt om det där häromdagen. Och vi upptäckte att vi hade samma låt som vi gillade väldigt mycket. Och det är låten Kärleksdans i Provence. Och genom den så mindes vi. Vi mindes passioner och kyssar och smek och glädje och skönhet. Då när vi var uppvaktade. Och den som påstår att det är roligt att bli gammal, den ljuger, sa vi. Och så lyssnade vi på Maritza Horn och mindes hur det var. En gång. Här kommer den.

Ja, det var en kärleksdans med Maritza. Hon har ju pratat om stjärnor och sånt, våra artiststjärnor, och många slocknar ju nu. Många av dem man känner igen, de slocknar en efter en. Och här i lördags så var det Pierre Lindstedt som slocknade. Pierre Lindstedt är död, 83 år blev han. Jag spelade faktiskt mot honom i en långkörare på tv, en sån där såpa. Nya tider tror jag att den hette. Han var väldigt trevlig, Pierre Lindstedt, och han skulle spela Förälskade mig. Men jag var otrogen med Peder Falk. Med honom spelade jag in min första och enda sängscen i en såpa. Med Peder Falk alltså. Och så övergav jag då den stackars Pierre Lindstedt. Men Pierre Lindstedt, som sagt, det är så sorgligt när de försvinner, alla de där som man känner till. Och det är många, många som försvinner nu. Det verkar som 80 år är en slags gräns. Man lever inte så många år efter 80, verkar det som. Och jag som funderar på att leva till 120, hur ska det gå? Det lär vara det mesta man kan leva till. Vi får se hur det går med den saken. Jag spelade nu Kärleksdans i Provence med Maritza Horn. Men det är Kjell Höglund som har skrivit Kärleksdans i Provence. Det visste du kanske. Och jag tänkte att vi, bara för att kunna jämföra lite grann. Själv tycker jag då att det finns ett väldigt sug i Maritza Horns melodi. Hon suger in den i den här kärleksdansen. Får höra om du tycker att Kjell Höglund suger in dig på samma sätt när vi nu ska höra hans version. Och det är ju som sagt han som har skrivit den. Här kommer han i alla fall med Kärleksdans i Provence.

Ja, men jag vet inte vilken du tyckte var bäst, med kärleksdansen i Provence, Kjell Höglunds eller Maritza Horn. Ja, det var på lite olika sätt i alla fall. Jag har ju pratat om stjärnor och så. Och jag sa ju det där med Inga Tidblad, att jag tyckte så väldigt mycket om henne. Hon föddes 1901 och hon dog 1975. Hon blev bara 74 år. Och hon har ju skrivit också böcker som jag faktiskt har hemma i min bokhylla. Och hon har skrivit om de gamla tidens teatermänniskor. Och nu ska du få höra en liten berättelse bara vad Inga Tidblad skriver om sin tids gamla skådespelare. Till exempel Tekla Olander var det en som hette, och det är väl ingen som kommer ihåg henne idag. För hon var gammal redan när Inga Tidblad var elev. Och Inga trodde att hon var närmare 100, men hon var bara 70 vid det där tillfället. Och det var i en pjäs där fröken Olander skulle spela en gammal prästänka stapplande på gravens bredd, eller bädd säger man väl, det finns någon pjäs, det är ingen av oss som känner till vad det var för pjäs, Över förmåga tror jag den hette. Men i alla fall så fröken Olander där, hon ska komma in i sista akten för att hon ska bevittna ett stort under då Klara Sang, alltså huvudrollsinnehavaren, ska uppväckas ur döden av sin make. Och så ska hon gå över golvet innan livslågan återsläcks. Och Tekla ska då säga, hon var skinande vit. Och de där fyra orden, de ska viskas fram. Och det gjorde de också. Och de nådde alla åskådare. De låg där som ett slutakord. Och det var allt som Tekla hade att göra på scenen. Men för den där lilla entrén så kom fröken Olander till teatern klockan 5, ledsagad av en trotjänarinna. Och Inga tyckte att det var jättekonstigt. Och gammal var hon ju dessutom. Komma klockan 5 för en enda replik i sista akten. Men det var säkert väldigt jobbigt för henne att förflyttas från hemmet till teatern. Och efter hon hade kommit då till teatern så låg hon och vilade ett par timmar i logen. Och resten av timmarna gick åt till påklädning och koncentration. Man kan ju koncentrera sig för mycket. Och det var väl det som orsakade Teklas felsägning av sin enda replik. En gång förväxlade hon ett ljud med V-ljudet. Istället för att säga hon var skinande vit, så kom det. Hon var vinande skit. Hon märkte det inte själv, som tur var. Och med ett förklarat skimmer över dragen så lämnade hon scenen. Att samla sig så många timmar för att säga fel. Hon var vinande skit. Ja, det tyckte Inga var lustigt. Och det var det kanske inte förstås. Men det var för länge sedan. Brenda Lee kan vi lyssna på nu som sjunger Pretend.

Ja, pretend. Om en liten stund så ska vi börja på att prata om Malin Blomsterberg och Strand, Ellen Key Strand. Men klockan är 11.52 så att det är 8 minuter kvar. Du hinner sätta på kaffet och sätta dig till ro framför radion så ska du få höra mer av Gun Berger som ska, har skrivit romanen om Ellen Key, om Ellen. Nu har jag märkt att jag har suttit här ganska länge. Sen börjar jag på att dribbla på orden. Märker du det? Ja, det gör kanske inte så mycket. Jag hoppas du förstår vad jag menar. Jag menar att Malin Blomsterberg var hushållerska på Strand. Och det är det som Gun Berger har skrivit en bok om. Och det är ett väldigt spännande öde. Malin Blomsterbergs öde. Som du snart ska få höra mera om. Ja, lite musik till hinner vi nog spela. Tjejer och snubbar, kärringar och gubbar. En gång här med Lotta Engel.

0: Ja, det var Jim Reeves med en härlig smältande sång och musik. Och nu är det bara några sekunder kvar till klockan är 12. Så att jag tycker att jag ska hälsa nu Gun Berger välkommen som sitter mitt över bordet här och mig. Välkommen Gun!
1: Tack så mycket, jätteroligt att få vara här.
0: Ja, du kan gärna sätta dig ganska nära micken när vi ska prata. Du har en bra röst, men så, ungefär så där. Vi prövar med detta. Om det inte är obekvämt för dig att sitta så.
1: Nej, det går bra.
0: Det går bra. Du har skrivit en roman om Malin Blomsterberg som var Ellen Keys hushållerska på Strand. Hur kommer det sig att du har fastnat för henne?
1: Det var ju så att 2017 så var jag sån här vistelsestipendiat på Strand. Man har ju det på Strand. Strand är ju mellan maj och september guidade visningar. Men däremellan och så är det ju stipendiatvistelser. Det brukar vara 3 eller 4 åt gången. Man skriver någonting som ligger lite i Ellen Keys anda, kvinnohistoria eller kanske någonting annat. Och ja, jag höll på med något helt annat projekt då, som fortfarande är ett projekt bara. Men då pratade jag ju väldigt mycket med hon som intendent, Maja Ram, och jag hade ju hört talas om Malin Blomsterberg, hennes namn. Jag hade läst en del ju redan innan då med Ellen Key, men inte mycket mer. Men när jag var där så ja, jag vistades i hennes rum och Maja berättade mycket. Hon hade lite småskrifter om henne. Och sen, det jag fastnade för, det var egentligen det här att hon hade så många roller. Att hon både var en anställd hushållerska, men hon skulle dessutom vara Ellen Keys vän, hennes arbetskamrat. Hon var till och med hennes elev, hon lärde henne engelska. Hon skulle ju både laga maten, servera den, men också vara en gäst och sitta med vid bordet. Och då tänkte jag, hur klarar man av att ha alla dessa roller? Det blir nästan som ett förkläde, blev som en symbol. När ska jag ha det på mig och när ska jag ta med det?
0: Ja, hon hade verkligen mycket att göra, denna Malin. Ska vi förklara lite grann kanske från början om Ellen Key, när hon byggde Strand och var ligger Strand och så vidare. Ja. Kan du ta en liten del?
1: Strand, det stora huset som Ellen Key byggde mellan 1909 och 1910. Det ligger ju vid Ombergs fot och närmaste, om man säger samhälle, heter ju Hästholmen och närmare lite större är ju Ödeshög. Det ligger ju precis vid Vättern på en väldigt, väldigt sluttande tomt och det var ju så att Ellen Key var ju i de första 10 åren på 1900-talet, då var hon ju ganska kontroversiell i Sverige och hon trivdes inte så bra. Hon hade inte, fanns mycket mot henne. Så hon reste i Europa och hon var ju redan en känd person och hon höll föredrag egentligen runt i hela Europa, både i Tyskland, i Frankrike och framförallt i Italien. Men sen började hon ju närma sig 60 år och kände att hon längtade hem och hon ville bygga sig ett hus. Då var hon ju nära vän med prins Eugen och han hade ett sommarhus inte så långt därifrån och tipsade henne om den här tomten. Och först var hon väl tveksam för att det är en ganska svår tomt, väldigt brant ända uppifrån och ner till vattnet. Men hon bestämde sig för detta och tillsammans med sin svåger Rasmussen så byggde hon detta hus och hon har ju väldigt mycket bestämda åsikter om hur allting ska vara. Det kan ju, hon har ju ritat och tecknat ner väldigt mycket i böcker hur hon ville att det här huset skulle se ut. Och dessutom är ju inredningen också väldigt påhittig på många sätt. Det kan nog alla säga som har besökt Strand, tänker jag.
0: Jag tänker mycket på det här blomsterbordet som hon har designat. Ja. Vill du beskriva det?
1: Ja, det är ju ett halvrundat bord kan man säga i flera våningar. Där man, det är verkligen i blickfånget när man kommer in i det här som man kallar för bokrummet. Och numera har man ju alltid fina blommor vid det här bordet.
0: Är inte det hortensia som ska vara där?
1: Hortensia är det oftast väldigt, den här blå hortensian. Mm. Ja.
0: Och sen har de väl en liten speciell stege för att komma åt böckerna också?
1: Ja. En steg i flera också, men som har också en lång pinne så att man har någonting att hålla sig i när man klättrar på det där. Och sen hade hon också eftersom hon hade så mycket gäster så var det ju svårt liksom att skulle sova över, för det var ju så när man reste på den tiden, då strandade man ju inte bara en dag eller en natt utan ofta lite längre. Då hade hon i ovanvåningen inskjutet i väggen så man kunde dra ut sängar som inte syntes annars, och där kunde gästerna sova då om de andra rummen var fyllda redan.
0: Väldigt speciellt hus är det. Verkligen. Så du fick vara där och studera och bo där?
1: Ja, vi var alltså fyra stycken då och hade var sitt gästrum i övervåningen. Och då får man vara där i 2 veckor. Vi gjorde vi så att vi arbetade var en med sitt på dagarna och på kvällarna så lagade vi mat tillsammans där i Malins kök och åt tillsammans. Och vi var fyra väldigt olika, men vi kom så bra överens. Så sen dess så har vi träffats varje år och bor på Stocklycke vandrarhem. Det är ju Sveriges äldsta vandrarhem som inte ligger mer än någon kilometer från strand. Så det har vi gjort i år också.
0: Vad trevligt.
1: Ja, väldigt, väldigt roligt. Och det är som bara samtalet fortsätter från förra året när vi träffas igen.
0: Det är klart att man blir inspirerad när man får bo i en sån miljö. Men då upptäckte du också Goethes porträtt då i Ellens sovrum.
1: Oh ja, ja då.
0: Hon blev ju så kär i Goethe.
1: Ja.
0: Och följde hans fotspår i Tyskland också.
1: Ja.
0: I och med att Urban von Feilitzen hade fört in henne på de tankarna.
1: Precis, Goethe var ju en lite husgud hos Ellen.
0: Ja. Mm. Visst finns väl också Urbans porträtt över...
1: Den sa du?
0: Urban von Feilitzen, visst finns hans porträtt också.
1: Det där kan jag inte säga säkert faktiskt.
0: Nej, jag kommer inte ihåg riktigt heller, men jag för mig att någonstans finns hans porträtt också. Men det är inte det vi ska prata om.
1: Nej.
0: Utan vi ska prata om Malin.
1: Det är hon som är huvudpersonen. Men jag kan ju säga som så att när jag har forskat och så omkring henne så är det ju i Ellen Keys arkiv man får forska. Och till slut fick jag nästan säga högt för mig själv där eller till henne, nej Ellen Key, nu är det inte du som är huvudpersonen här utan nu är det Malin Blomsterberg. För att hennes liv, det kommer ju in liksom hela tiden. Malins liv finns i ett kuvert kan man säga, ja. I Ellens stora arkiv.
0: Så var det. Ska vi spela en av dina sånger och sen tycker jag att vi går över på Malin Blomsterberg.
1: Ja.
0: Och nu vet vi att hon kommer till Ellen Key. Och Ellen Key, nu får du hålla tyst ett tag. Utan det är Malin som ska prata nu. Vilken låt ska vi ta tycker du av dem? Ett hus i havet eller brevväxlingar?
1: Vi kan väl ta brevväxlingar.
0: Då har vi den. Lyssna på med Irja Viljanen.

0: Varsågod Gun Berger att berätta lite mer här nu.
1: Ja, jag ska säga bara några få ord om den här låten ni hörde, Iris Viljanen, Brevväxlingar. Jag blev ju ombedd här att välja några låtar. Och egentligen har den inte så mycket med Malin Blomsterberg att göra, utan mer, jag tycker om hennes röst. Jag tycker egentligen om sån här sångröster som inte är så perfekta. Och hon, Iris Viljanen, har en lite skör röst som jag tycker om. Men just den här låten, den har hon skrivit under covid. Och jag tycker att man då under den tiden fick sig en tankeställare om det här med kanske ensamhet och hur viktiga vi är för varandra. Så det var därför jag ville spela den låten. Men nu ska vi prata om Malin Blomsterberg, och jag tänkte att jag skulle berätta varför hon kom till Ellen Key och Åstrand. Hon var en skomakardotter nerifrån Skåne. Hennes föräldrar hade nu flyttat till Eslöv, och Malin hade lämnat hemmet och arbetade som, hon började nog som piga i Malmö, men sen arbetade hon upp sig och var väl hushållerska. Just nu så hade hon inte något arbete, utan hon gav sig ut på en vandring. Och hon ville så gärna besöka Ellen Key. Hon hade läst mycket av henne och ville helst träffa henne förstås och tacka för allt hon hade skrivit. Malin Blomsterberg var en hushållerska, men hon var också en väldigt kunskapstörstande och hade läst väldigt, väldigt mycket. Nu går hon sig ut på den här vandringen, och hela vandringen kan vi hoppa över. Men hon kommer alltså till Strand, hon knackar på. Och Ellen är hemma och öppnar dörren. Hon har med sig en liten blomsterbukett. Men innan hon stiger in i huset så har hon sett hur vackert, det här är juni månad, hur vackert trädgården är omkring. Och hon tänker kanske att här kommer jag med några små nästan halvvissna rosor. Men Ellen tog emot dem, och hon är ju en nyfiken människa, så hon började fråga var Malin kom ifrån. Och det hela slutar faktiskt med att Ellen Keys hushållerska hade varit tvungen att sluta för hon hade fått eksem och besvär med sina händer. Och Malin, som sagt, hade inte något arbete just nu. Och på stående fot så blir hon då anställd. Detta är juni månad, och hon ska resa hem igen och packa. Och hon ska komma tillbaka den 6 augusti.
0: Ja, vad härligt att du kunde berätta bakgrunden till hur Malin Blomsterberg kom. Du hade någonting du ville läsa också samtidigt.
1: Ja, ja, jag tänkte att jag skulle läsa ett litet stycke när Malin kommer tillbaka då i augusti. Malin har alltså varit uppe tidigt nu på morgonen och gjort i ordning frukost, och hon väntar på att Ellen Key ska komma ner till frukosten. Malin är uppe före klockan 6

0: Ja, allt står redan klart och framdukat i köket. Ja, nu kan Ellen Key komma. Malin ser ut genom fönstret. Men är det någon där nere vid Pelabron? Försiktigt öppnar hon haspen. Hör ett plums. Det kommer ner från bryggan, en bit till höger om Pelabron. Där ligger en roddbåt och guppar. På bryggan, något blått. Kanske en badrock. Ett stycke ut i vattnet, ett huvud. Hon ryser till. Det duggregnar och blåser och inte alls något inbjudande för en simtur. Hon går genom serveringsgången, bort till dörren, ut mot Vättern, öppnar på glänt. Ja, Malin rodnar nästan, ända ut i örsnibbarna när hon ser Ellen Keys vita nakenhet stiga upp på bryggan. Hon sveper badrocken kring sig och trampar på stället för att få upp värmen. Malin stänger snabbt dörren, springer tillbaka ut i köket, rättar till hårlocken som alltid vill krypa ut ur den ena flätan och plockar bland porslinet på bordet fast allt redan står på sin rätta plats. Sedan äter de frukost tillsammans och sen är det dags att prata lite om vad Malin ska göra i huset. De går upp till övervåningen till det stora gröna skrivbordet där Ellen Key sitter och arbetar. Ellen Key står vid kortsidan av det stora skrivbordet. Hon ser högtidlig ut. Framför henne ligger gästboken uppslagen med en tom och vit sida. Hon har tydligen burit upp den från bokrummet utan att Malin märkte. Hon pekar med fjäderpennan. Nu ska fröken Blomsterberg skriva in sig i främlingsboken. Hon tar Malins hand. Men det betyder inte att Malin är vare sig främling eller gäst, utan detta blir ett hem. Med alla som kommer till strand vill jag ska finnas med i boken. Det finns de kvar här, även när de lämnar huset. Malin skriver. Hon är rädd att handen ska darra när hon präntar Johanna Amalia. Här stannar hon upp innan hon bestämmer sig för att skriva dit sitt smeknamn. För nästan alla har inte hört något annat än Malin. Hon greppar åt i fjäderpennan och doppar stiftet i bläckhornet. Johanna Amalia Malin Blomsterberg. Och så gårdagens datum, den 6 augusti 1914, den första riktiga dagen på strand. Jag ska läsa ett litet stycke till bara. Det är så här att Ellen Key tar upp en liten låda ur skrivbordet och räcker fram till Malin. Och där finns det ett förkläde som är broderat med eklöv, som är ju det som är kännetecknande på många ställen på strand. Och Malin får prova det. Och till slut, hon blir alldeles tyst, hon kommer inte på vad hon ska säga, men till slut... Tack, en sån fantastisk välkomstpresent. Jag är så glad för de där eklöven, de passar ju så bra här på strand. Nog är det tänkt så, säger Ellen Key och ler lite illmarigt. Om Malin eller fröken vill skriva några rader till sömmerskan så ska hon få namnet. Jag har det här någonstans. Varför är det då ändå något som glappar i bröstet? Hade hon väntat sig en annan välkomstpresent? En signerad bok? En vacker penna? Nej, skäms. Vem tror Malin att hon är? En hushållerska? Ja, möjligen en husförståndarinna, kommande en sådan. Men ett är säkert. Hon är en som klär i förkläde.
1: Ja, så är det. Ska vi lyssna på den andra låten så fortsätter vi prata sen.
0: Det gör vi.
1: Ett hus vid havet. Vill du berätta varför du har valt den?
0: Det är så här att jag kom på att jag har flyttat mellan Sveriges stora sjöar. Alltså, jag är född och uppvuxen i Jönköping vid Vättern. Och sen flyttade jag till Örebro, Hjälman. Och sen till Stockholm, Mälaren. Och sen flyttade till Karlstad och Vänern. Men nu har jag ett hus vid havet. En sommarstuga på västkusten.
1: Härligt. Marie Fredriksson får säga det till dig här nu. Ett hus vid havet.

0: Ja, där hörde vi Fåglarna vid havet som avslut på Marie Fredrikssons Ett hus vid havet. Ja, klockan har blivit 20 minuter över 12 och klockan 12:30 så ska vi ju ha lite information igen, lite reklam. Men jag hoppas att Gun kan stanna kvar en liten stund till så ska vi fortsätta prata här nu om Malin Blomsterberg på Strand. Och Ellen Key måste ju komma med lite då och då också, annars så skulle det ju inte ha blivit något Strand överhuvudtaget. Ellen Key var ju väldigt förtjust i hundar, speciellt den första Sankt Bernards hunden som hon hade då, som hette Vild, eller hur Gun?
1: Ja. Det stämmer ju, och han blev väl nästan som hennes barn eftersom hon var barnlös. Och Malin var väl egentligen inte riktigt så där förtjust i honom. Men det hände ju att Ellen Key reste iväg till Stockholm och skulle hålla kanske några föreläsningar, eller hon reste till sina syskon lite överallt, och då fick ju Malin vara hundvakt och vara den som fick ta hand om Vild i alla fall. Det som man gjorde varje år, det var att man firade Vilds födelsedag i maj. Och då bjöd man in barnen i gårdarna runt omkring. Och man fick gräddtårta. Och Vild fick ju en stor gräddtårtebit där som han glufsade i sig till alla barnens förtjusning. Och Malin kunde väl tycka att det var lite väl mycket gosande med den här Vild ibland. Och då sa ju Ellen Key att, ja, jag vet, sa hon ju. Men han ska vara mer, han ska vara uppälskad, kallar hon det för. Så skötte hon sin hund.
0: Uppälskad, visst är det ett härligt uttryck? Ja. Hon hade en hel del. Hon sa ju till exempel om ett dåligt äktenskap att det var ett samdöende.
1: Ja.
0: Ja, alltså hon hittade på lite såna här ord. Det låter väl uppälskad.
1: Ja.
0: Låter väldigt fint.
1: Ja, visst gör det.
0: Ja, hon var väl väldigt förtvivlad när Vild dog.
1: Ja, hon var mycket, mycket ledsen. Och jag påpekar igen då att det här är ju en roman, men jag har ju i min bok låtit det vara Ellen är bortrest när Vild blir sjuk, så det där får början av den där händelsen. Han dör i, och det är sanningen, att han dör i valpsjuka, fast han inte längre är någon valp, men tydligen kan hundar drabbas om det ändå. Men det tog ju ett tag, ett antal dagar, och då var väl Ellen vaken både dag och natt, tänker jag.
0: Sen skaffade hon en hund till.
1: Då var det Gull, eller Gullan.
0: Var det också en Sankt Bernards hund?
1: Det var nästan en exakt, men det var ju en honhund då.
0: Blev hon någonsin lika kär, tror du, som Vild?
1: Jag tror hon tycker väl, men Vild var nog den ändå, det kan jag nog tänka mig, att det var den bästa hunden.
0: Sankt Bernards hund. Vi går tillbaka till Malin, för Malin kommer då och berätta lite hur mycket hon hade att göra egentligen på Strand.
1: Ja, först när hon kommer dit så tänker hon nog att detta är en drömtillvaro, för att här kommer hon som är så, tycker om att läsa och vill veta allt, kommer in i ett hus där det finns böcker i varje rum och skrivbord i varje rum. Det är bara det att när ska tiden finnas för henne att läsa i det här huset? Hon läser, men detta blir ju på sena kvällar och kanske nätter. För dagarna är ju fyllda av sysslor. Som sagt så kommer det ju gäster, både bjudna gäster och objudna gäster. Vilket gör att hon ibland väl helt enkelt får trolla i köket för att få fram. För Ellen Key tycker ju att ja, men då ska det ju bjudas på lunch, och ja, men det där ordnar Malin. Alltså man får säga det att Ellen Key var ju en herrgårdsfröken. Hon kanske inte hade satt sin fot i ett kök, utan de hade ju tjänstefolk, och de hade ju också guvernanter. Så att det där var väl deras lite trätoämne, att Ellen Key hade ju väldigt svårt att förstå hur mycket tid det här tog att sköta ett hus och att laga maten och så. Men jag tror inte att det var av någon elakhet, utan det var helt enkelt oförstånd. Men också skulle ju Malin hjälpa till. Det fanns ju någon trädgårdsdräng, men hon skulle också hjälpa till i trädgården och göra i ordning där. Och hon hade ju hela huset och tvätt och städning. Och om man har varit i köket så ser man också en liten smutt där med en symaskin som står där uppe. Där satt hon ju också och lagade örngott och annat. Vintern, då var det ju lite annorlunda, för att då var det ju nästan inga gäster. Huset kunde ju bli ganska isolerat och då var man ju hänvisade till varandra, och då kunde ju förstås också finnas mer tid för Malin att ägna sig åt att läsa. Men Ellen Key var ju en sån här väldigt planerande människa också, så att när det blev för tyst i huset, då planerade hon ju in väldigt mycket annat som skulle bli kommande. Så att sedan framåt våren, då startade om igen med alla gäster. Och jag tror att Malin Blomsterberg tyckte nog också att det var väldigt trevligt att träffa. Det kom ju många författare, och Werner von Heidenstam var ju en ofta sedd gäst, och likaså prins Eugen. Men också som Carl Otto och Lisen Bonnier, där diskuterade ju Ellen Key i timmar, inte bara om sina egna verk, utan också ville hon hade ju många adepter som hon ville hjälpa att få sina böcker utgivna. Så mycket hade hon att göra.
0: Mycket Malin. Hade hon att göra. Och till slut blev det henne övermäktigt. Men det väntar vi med lite grann. Ja. Jag tänkte att vi lyssnar nu på lite reklam, och så tar vi lite musik efter det. Och sen om du har tid att stanna kvar lite grann, så ska du få berätta hur det gick för Malin Blomsterberg på slutet.
2: Reklam.
3: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
4: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in!
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig!
7: Hugo Eriksson Bil i Storå.
8: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
9: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget.
4: Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
10: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Klockan är 12.34. Jag sitter här med Gun Berger som har skrivit en roman om... Oj, vad händer nu? Nej, där ska vi inte ha. Oj, oj, oj. Nu försökte Gunnar Wiklund komma emellan här med en månskenspromenad. Men det ville vi inte ha just nu. Även om Malin Blomsterberg kanske gjorde. Vi har pratat om Malin Blomsterberg som var hushållerska hos LNK på Strand. Och jag tänkte att vi nu på slutet här skulle be dig Gun att berätta det tragiska slutet för Malin.
1: Ja, och det är ju så att det är ingen spoiler i boken eftersom det är så att jag börjar med det. Det är prologen i boken fast det egentligen är slutet. Därför att jag gick och funderade länge på det, hur jag skulle lägga upp det. Men eftersom man ändå, även om det är en roman, så skriver jag ändå om en verklig person. Och de som vet någonting om Malin Blomsterberg, de vet det. Och då kändes det liksom, det kändes mest och bäst att börja med det. Så får man sen läsa boken med en fråga, varför blev det så, tänker jag. Det var ju så här att 1925 där i slutet så var ju Ellen Key ganska så sjuklig. Malin hade fått uppdrag av läkaren att se till henne ordentligt. Men det ville ju inte Ellen Key alls. Hon tyckte att Malin bara sprang efter henne och hon till och med blev uppsagd en gång. Men det tog hon ju snabbt tillbaka. Så Malin dessutom hade sitt vanliga arbete så skulle hon också se efter Ellen Key. Och då pratar jag Ellen Key väldigt mycket också om när jag är borta nu så är det du Malin som ska ta över huset och ta hand om allting. Och det här var ju en uppgift som inte Malin Blomsterberg alls ville. Hon var ju en tillbakadragen människa och där ville hon hålla sig. Men detta skulle hon inte vilja säga till Ellen Key. Hon ville inte göra henne ledsen. Och till slut så var det nog så att hon inte kände någon utväg mer än att hon skulle försvinna. Så Ellen Key kunde skaffa sig en annan hushållerska. Så en mycket kall och blåsig novemberdag så öppnar hon dörren i källaren och ger sig ut på klipporna vid Vättern, klär av sig sina kläder, lägger dem prydligt i en hög, lika prydlig som hon alltid är, och hoppar i. Och där slutar min bok. Jag har ingen fortsättning om vad som sker efter det. Det får andra skriva om.
0: Sant är väl i alla fall att Ellen Key blev väldigt förtvivlad och... Hon dog ju ett år efteråt då, själv.
1: Ja, jag kan ju säga det faktiskt att det sägs då att sista gången Ellen Key var ute och gick till Tolsta kyrka som ligger någon kilometer därifrån så fick hon lägga sig ner på marken och vila flera gånger. Och sen hon skulle göra upp och träffa prästen om Malins gravsten. Och det har faktiskt blivit så att det står fel årtal på hennes födelsetal på där hon ligger vid Tolsta kyrkogård bredvid det stora Per Brahe-monumentet, den båten som gick på grund med John Bauer. Men det står att hon är född, jag tror det står 1882 står det där, men hon är född 1881. Eller om det var tvärtom. Men det står fel årtal och det kan bero på detta. Att Ellen inte riktigt var vid sina fulla sinnen. Så.
0: Nej.
1: Men det dröjde ju inte sen länge, många månader efter det som Ellen Key gick bort. Och hon blev lite behandlad som hon skulle vara lite anledningen till Malins död. Det var lite sorgligt.
0: Mycket sorgligt, mycket sorgligt. Vi kan väl nämna det på slutet också. Jag tycker det är lite intressant att Ellen Key var den första person som blev kremerad här i Örebro.
1: Ja, det blev hon ja, i Örebro. Ja.
0: Precis, ja. Den första person som fick vara med om detta.
1: Mm.
0: Och nu ligger hon ju i Västerviks kyrkogård. Vad jag förstår. Gun, så roligt det har varit att du har berättat så mycket. Och vill ni veta mer, kära lyssnare, vill ni säkert, så kom till Litteraturens lördag. Där kan ni träffa Gun Berger och hon säljer sin bok där. Och ni kan även prata med Gun om Malin och Ellen Key och boken. Boken är väldigt fin. Den är ganska tjock.
1: Ja. Det är 366 sidor.
0: Ja.
1: Nej, 333 sidor.
0: Alltså, ja. Men nu ska vi gå över på att prata några ord om dig, Gun Berger, innan du försvinner. För att dels har du ju då ett förflutet här i Örebro, där jag har en bok där du har varit medarbetare i Doris och...
1: Doris, Noddas och alla vi andra.
0: Ja, just det, den gamla boken som jag har i min bokhylla. Det handlar om olika människor då som har beskrivit sina liv. Men du jobbar som lektör och du jobbar mycket med skrivarkurser, är det så?
1: Ja.
0: Och sen är du med i det här som heter Liv i Sverige.
1: Ja, Liv i Sverige, varje liv är värt att skildra, är ju en förening som startades i Stockholm av Göran Palm med flera. Göran Palm kanske många känner igen. Och man ger ut en tidskrift 4 gånger om året som handlar om skrivande och skriva sitt eget liv. Och jag är ombud för det i Värmland. Och vi hade faktiskt förra året en aktivitet i ett kulturhus, Gjuteriet, med där ordföranden Ingrid Sjökvist med flera kom, och vi hade olika skrivarworkshops, och jag fick möjlighet då också att presentera min bok lite grann. Men det skriver man själv, så kan man gärna gå in på deras hemsida Liv i Sverige om man vill bli medlem. Det är ganska billigt, och man kan också få mycket tips om skrivandet. Och speciellt det självbiografiska skrivandet.
0: Du håller det högt, eller hur? Och menar på att varje människa borde skriva sin egen historia.
1: Ja, och även om man bara vill göra det för sig själv. Jag har ju själv haft många kurser i självbiografiskt skrivande. Och överhuvudtaget så är det faktiskt så att även om man har en lite mer allmän kurs, man kallar den kreativt skrivande, så de som liksom... är man trevar och börjar skriva själv, så är det någon slags trygghet att skriva om det man känner till. Och då blir det ju så att man ofta skriver om sitt eget liv. Och det är en väldigt bra ingång, tycker jag, i skrivandet.
0: Jag tycker att det är väldigt roligt att läsa om andra människors liv. För att alla har ju en historia. Alla har ett öde. Och lär man sig alla och ser alla andra människor, så blir man mycket vänligare mot folk. Och man ska lära sig så mycket av varandra, för ingens historia är den andres lik.
1: Nej, så är det ju.
0: Nej. Och det är fantastiskt egentligen. Mm. Tänk vilket kaleidoskop utav stjärnor och berättelser och allting som svävar runt omkring oss. Om man tittar på en medmänniska med de ögonen, så blir ju andra människor så oerhört intressanta.
1: Ja, så är det.
0: Ja, så det är fantastiskt. Mm. Ja, Gun, det har varit väldigt givande att sitta här och prata med dig, måste jag säga. Och vi kommer att ses på Litteraturens lördag. Och sen kan du väl berätta att du har fått priser för din bok redan. 2 priser, berätta vilka de är.
1: Ja, får det vara lite skryt i radion?
0: Ja.
1: Ja, lite. Ja, min bok Malin Blomsterberg, Livet på stranden, har fått Föreningen Värmlands litteraturs debutantpris. Alltså jag är debutant som romanförfattare, annars har jag ju skrivit annat. Men sen fick den också Region Värmlands litteraturpris förra året. Mm. Så det är jag väldigt glad för.
0: Ja, det tror jag. Som sagt, vi kan träffa Gun på lyssnarnas eller litteraturens lördag. Men nu ska vi lyssna till Maritza Horn, Lyssna till ditt hjärta. Och med det tackar jag dig, Gun, för att du tog dig hit från Karlstad för att vara med här i radion idag. Tack så mycket.
1: Tack för att jag fick komma. Och tack för att vi ska ses igen.

Ja, där tog den abrupt slut. Om man lyssnar till sitt hjärta med Maritza Horn. Handlar egentligen om hon har skrivit till Fredrika Bremer. Ja, litteraturens lördag den 14 november kommer ju att bli någonting alldeles enastående. Det är 10-årsjubileum och det kommer så många författare dit. Och det blir så många bokbord och det blir seminarier och uppläsningar. Så det blir en lördag för dig som verkligen tycker om litteratur och tycker om att träffa människor. Och få dig höra historier om livet. Du kommer utifrån den där litteraturens lördag full av ny härlig energi. Och nu fick jag precis ett meddelande här av Martin att en ny bok har kommit också. Det är en Örebroförfattare som har skrivit den första boken om Bodil Malmsten. Och Bodil Malmsten är ju också en sån här älskad författare. Det är författaren Petter Lindgren som kommer då. Han kommer också till litteraturens lördag. Och då har han med sig sin nya bok om poeten Bodil Malmsten. Tone Schunnesson som skulle ha kommit. Hon har måst ställa in alla sina framträdanden under den där veckan som vi har bokdagen. Så hon kommer inte, men Petter Malmgren kommer och ska bli jättespännande med boken om Bodil Malmsten. Ursäkta, jag börjar känna mig lite torr i halsen här. Men vi har vatten så att det går säkert bra. Nu är klockan så mycket som 10:50. Och nu ska jag försöka hitta någon liten låt och spela för dig. Jag tror att jag ska få spela den här Fem röda rosor till dig. Kan jag skicka till dig? Fem röda rosor tillsammans med Roland Cedermark.

Ja, det var härliga Roland Cedermark. Nu så ska jag berätta vad som kommer hända här resten av veckan. Imorgon är onsdag, då är det Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby som sitter i studion. Och då blir det trippelquiz 20:20. Och sen 10:35 så kommer statsvetaren Jan Olsson och analyserar regeringsbildningen i Sverige. Och 11:40 så möter vi Gunhild Wallin och Pontus från Afasiföreningen i föreningsrutan. Klockan 12 är det Lantbruksnytt och 12:35 är det århundradeschlager med Bo Fransson. Och imorgon då ska det handla om 1908. Torsdag 15 oktober, lyssnarnas torsdag med Kia och Bodil. Önska din skiva och pröva att svara på vårt quiz. Och så blir det då en massa god musik. Fredag 16 oktober så är det Martin Dyveman och Gunnar Norberg i studion. Och tar dig med på en kul tur mot helgen. Klockan 11 så ska de träffa konstnärsparet Lars och Ingela Agger. Som i många år har skapat konst och byggt modeller och skrivit böcker och anordnat konserter hemma vid. Och nu är de aktuella med nya böcker. Och du får också veta vad som händer på kulturfronten i helgen. Ja, veckan går, så vi sänder ju varje vardag som du säkert känner till. Och nu ska vi se vad vi ska ha. Vad har klockan hunnit bli? Klockan är faktiskt 12:56, så det betyder att det är bara 4 minuter kvar här innan den här radion går över på annan musik och du inte kan höra mig. Jag tror att jag ska spela Sköna människor till dig och säga hej till dig med den låten. Vi ses och hörs igen om 14 dagar. Ha det nu så gott. Hej då.

0: Det är gubbarna i Traktet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken.

0: Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
2: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
1: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, den har fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: lyssna på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Maybe I gotta go.
1: Hej, det är vi som är systrarna K.
2: När vi är på turné
3: så lyssnar vi alltid på 94,3.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

Kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm bort slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt och stans bland folk och katter. Det fattigas piano, se där en liten sliten en. Vad han har stora blano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar alla skratta. Och någon föll i gråt, men vad han gråter åt kan ingen riktigt fatta. Det är fattigas piano som klinkar i Paris, ge rytm åt hela stan och Tavaritspile, please. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Du minns väl den där sången som diktats av Prevär om hur man kan bli kär för 106:e gången. Sitt nära, kom nära in till mig, läs något för mig. The Hollow Men. Så ska världen sluta, inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorglar? Stalinorglar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling plong pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, jul och rep, för nu så har de vete som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fano, mot det är åskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men. Låt ingen oro störa.

Det är fattigas piano. Se där en liten sliten en. Vad han har stora plano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp, och sen så börjar alla skratta.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgonbitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Frida, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.